0: gun ayi dum.
1: Ska FM 107 o dano nie ga tsama tsa ska sei se tsama go khomate ya or go ha a densta e a tsama ka e go im am a ga tsama tmano datum sim kwa namka 19 ka dim e ma may 5 ka ngwe ma 2 descendants 620 sim am o tsama ga ya go ta kwa aba se go ta kwa kai kai ga muti ke su i ke heno khoma tsama 23 jamat matiri ya no dux nduve tunde te tuan tsai go ta tsama di kwa na ga tetse tsom ane jesi ya go ta kwa te go no tlama go ta kwa ga mongwe di kwa ga ga aba se go ta kwa ga doot kwa ga mongwe di nata hu anata ietri karata mukunda anata ietri karata gana anata ietri khara anata ietri karata dom uro anata ietri karata kakuro anata ietri karata a i ya kwa ta kwa kumwa di kaisi kaha na uha anta khate guri karata mua asen tute mua asena kwa ta kwa teka inja aba se go ta kwa kunga te kha kwa kuro te te kha gana te te kha hu te te kha dom uro te kha te te mua asena kwa kuma asena kwa ta kwa iya di kaya a ta khoma tsama di ano kham am im a khatla mo qorom chom kha khuma ko ta ko tswara khata ya kha ha ya kha kam go kar ko ta kha do di ka a di khauta kun in nga hi kwa kha i kar kha ina kwa kha khati no ina kha a an bukoji ateta ya cece de kwa in kar kha ti dana kwa ta kwa te tsar ko kai nja kunye tsar ko ta kwa mu wa an senta du am o tsam ki te ji wa kha ko ta ko te aba se kwa hanu an tsauni sa kha hasa n tsan tsauni sa kha kyan da o ki kha ha ka kona ji kha je kha mu an ta ha kyare kha re mbaskur kha re mota kha re ko ka dabuta kha a i kar kha tlo sina ko tlo ko kun ko kasu i ke kha he e kho am to te kho am ko ta kwa kai kai kha kun ka kona ji an ji te ki tin ji te mu ko ta ko kuma an san ke te u an ji kha je te kama an san te te ki na da i ya tri ka ta kunye tsare ko jamana tsare ko jaro tsare ko tsana tsare ko te tsare ko ta kwa tsubuna ko kai nja kumano na ta tsuna o ka tsun te kwa kha kunye khona musobona musobona musobona musobona ko di mum ki aba se ta ha ri ka ta na ta hi ko ai gori ka ta ina na ta tin ri ka ta nta te tinu te u kom ka kona ji te ki tsan tsun sa ka kyan to te daraka kona je te wo ko je radu te we x ka fm sinde te te daranu te tsan tsun sa ka kyan kara ka kun tswa ko te u tsam dam sa ka ra te a khuna tsa ga manu te a je ka ka tsa ga ko ta ko enja kun tswa ko kun tswa ta tin ka kona je a nta in em jao tsa ma khom kara ha se ve tsam tsam ska no akhte tsam tsam ka ta khon tsa ka ko tin ne tsam tsam te tsa ga ko a je kun to ka tsu i ka ha khon am to te ho ma ko abasi.

Exka FM 107 o dawno nye khatame tsaka sese tsama go 13 minute dzenge karma go ham u khoma am ge tso go nye kwa qiri qiri go kwa ngung ngung go ta go swara swara go kwa o tsam ke kha abase go ta go ata ng e tso je kha go mo go ta go kunwa tsa tlo am o tsam ke kha tsama a tsi na ta i kara kha mo wa a sina go ta go kha abase ya tri ka ta kha mo wa a sina go ta go abase mi ti ve tani go ti go kundi abase a tani kotikwa kuruka de kwana ta ga o abasika kwana dzi ga dzi tindi ga tlama a sina go do sina go undum sina de ti marketing re ka de tano na tati tire no na tati hare na tati mwire na tati kwire na tati abasia trikata ti o abasika kwana dzi ga dzi tindi ke he e ke si anti tlama diska ti o tawe no ti o tshongweta ga ti mo a sina go ta go ti koma anti ke so e ke ta go ti mo ti ke mo kunda no mukunda dzi e ya ti ke dzi tsana tsana tsana tsaya zamana tsana zamana tsaya zaro tsana zaro tsaya Temua asina kwa tako ti koma asin ti ma rekarita. Ti nyamka kwe koma asin ti ma rekarita. Mia tive ti di kona di ma rekare a rekare. Ti a ain hak e ti ma rekarita. Ti di kona no ti di kawata. Ti abasieta hak ehe. Kunya kaya ki jaro kaya ki jamana kaya ki ana kaya ki te kaya ki. Na ta i kar ti ha rekarita. A iji ti a kawo ti ke ti ma rekarita. Ti di khara khara koma asina kwa mua asina kwa abasi. Ti u abasi ka tsamji no koma asin ka tsamji tiki ya kwa te ngi eji khaji te a koma kota kwa te hajin te anka te tana kwa te kari kwa ka inja kunye kari kwa tako te ukunka kwa nati ke hem tui kama kama asin sin te u yos kaka te kunye kho ni kho mka isi ki tin te nuna ta i kare te kunye kho siya ta tin re kare ta miya tve te kunye kho no ma i kunye kho si kare kare ta te kunye kho ta kha kham tau man kham tuma ta a koma asin re kaya kaya di kuto sin na kwa ngam sin kha ngam kha utrehe na kwa kha dikuto kha utreno kha dikere kwa ngana kwa doro kwa abasi kuta kwa kunya kunya kaya ki te kaya ki jaro kaya ki jamana kaya ki ngana kaya ki na ta iri karita aji ate kuma ata kwa te kaya shui kutinu tswana te una a isi u ota ki kaya shui sente u kaya shui sena kwa tam a mo kam kinu te ke he tam kama asin kwe te a tsam te hik eta kwete te ngin e sika eta kwete ngin e kwete te abasi ya kwata te ta kwete ngin e tin te mua ansi na kwa mua ansko na kwa koma anku na kwa te mua ansi ti di kere kwa ngana kwa ta kwa abasi ya kwa ta kwa hinkwa uwa enu ti kharata kwa ti dosi na kwa ta kwa ti te guri karita a eji haji a ti koma ansi ti ute utwana tamaka mua kwa te ki kashi na kwa ta kwa te ki koma kwa ta kwa teki abasi ya kwa takwa, teki abasi itam imka kwenye kainja te utwana abasi ya kwa takwa kainja kwa mua asen sinu. Uwa ekhana anka sina kwa tegwe, ti utakon te tak esu ike ika titin. Ting ta khunu shini si tekanku tekanku ke hem tui khama khamme atek esika si tekanu khana ting a khana u kitakun tehin kwa. Nukhaak etako siu ik ete mu sa kiat nata i ak etako ta. Kik etere ya ta a etako. A miya tivets awak anja tehina anak etako na nu. Te ngin eji te kweko kwa idi nguwa ki tinte anja tek etako veta. Te khaak etako te ngin tuana oka. No an tuana uwa e tun tuana uk etako na ta khate gu we. Nuk etako kwenye siu ik ehe muwa ansena kwa ti. Koma asin ti ma rekarita. Mia tive ti na wa anwa kwa na wa anya kwa na wa aje kwa na wa a abasi kwa ta kwa ti a ak e amho. Ti ke ambeta ti mua asin ti di kawa nu ti di kumata.

XKFM 107.9 tsa metsesa se se tsamo go fira 30 minute tse teng ya karma go sure kwe teno ja o kwe data tedi yo wa kha mo ana go ta kwa nka o kate aba se go kesu ik ga he e hintu te tle ga go ta kwa te aba se go ta kwa mo ma ka te kung wa tenu na ta ik ra te kung wa triga ta ga kung ga a di je wa te he ga je wa dino ga tsama a di ga ga kung ga ga da o ke aba se go ata ga tlo ya ga nwe ya ga ti ya ta ma gano ga mta o man kung ma ta aba se khota kama ata no khama un o ka jewa ha kwa e ma un ka kha jewa de kwa e venu ma tsa sika kha ma tsa sika ma nga sika kha jewa hi ke a di a kha nga ku ka de ngu ka ta ma kha tsunu kha jewa hi ke di kha te tin ke di kha te hi ke di a di a kha kya re ka nga ti mtsa ma no kha tsa ka kama ku ma nja kha ti nta ma kha no na ta hi ko si ya ku ita a ka ta a di kha e di kha di hi do te tle tsa ngo ta ko ata i ye te ta ma kha te ke nja ku ka kwa na di kha di te ki ti di papa mtsa tu te ta na kwa te ka ita kha ti a ta nya de ta ma kha un di kona a mua ati na kwa mkunda di kona mua ati mua asin kha iya kha ataha.

0: Kem gole wetu anande mba kazumbi kange.
1: Exka FM 107 oe dono nyege tsamaitse ska 6 tsamako 46 minute jenge karma khwatam am otom ke ataga andre di kwenqiga aqare di kwenqiga achichi di kwenqi ma eke khatire kare no ma ehe ga gong maten ma ehe ga ndu maten ma ehe ga abasiete ke su ike khadi ga mo asen ko tako koma asen ke ka hitu demo asen de kuri kwemba kuri ko date yo sika ga demo asen ko abase kwa kainja tana kwa kunga kwa na jiti njite uji na tate kwa kukwa kwa gomite veo na waka te kwa kukwa kwa kwa kwa te na waka anja te kwa kwa kwa kwa te maa kwa kwa kwa kwa te kwa kukwa kwa te teo kwa kukwa kwa kwa na heti he te di kao anu te di kuhu ata te mua te kite mua aku na kukuma aku na kwa te kama maku na kwa te jamana maku na kwa te te kainu maku na ta ikarari kata ti mua asana kwa ta kwa ti kuma asana kesu ike ti mua asana ye ti u ani he ti ngita ikara abasetin ti nge e anishuwa katama ata ngasin sinu ti khara a iya ha isi kaha a isi tamaha haha etaha ataha iya ta tinta anje te doro kota kwa te kuma asensin nde kuri kwemba kuri kweta kwenye ta tink esu ike yowi te usika ha te tui ha kwenye kwa tui nge kwomk eki ta te kuma asen kwa kange ntwana au katamaha ha ihe ete mua aka trehe ana wahe tswa tamahano te kuma asensin te kwa kaha kwenye kwa te ya kwa ta kuru kwa ta kwa ha uwa e ta kwa kuta te yowi kaha kwa kaha tanakari kwa ta kwa te kaita tingi ina ate kwa kwa ta kwa ina ate yesu ya tik esu ike intamaha ina kuma asensinu na ta ikara ta kwa na te yesu suya tenu te umuwa asina kwa nyamuka kwa hiyo kekwa na kate tako kwenisi kaka aba na kate si ovete ke umuwa asin maehe kwa kwenye takasinu tako sikwe no te tako te ukatamaka maehe te kamata kwenye takangu kite ya tahenu na ta ikara ina ate muwa we tiyo ina muwa ana kwa te kikufane kara kwa takwa ina abasi khana di ahana uwa na ta ikara tako na tako in kwenye kareta hank esu ike tuwana ngina te atako te akuma kwa takwa tuwana ngina te tako te amuwa kwa takwa tuwana ngina te tako na akiki tashi na tikea kwenye na ta iri kareta tako si kwa a no uwa ngina tako si sahinyati tako si katama ya kwa ta te tamate kwa hiveha te te makam ya kwa ta kwa kuta te akwa ta haka no teki tako kwenye ya kwa ta ta kwa ta te kaita kara kwa ta ya hankwa tako kwenye nge ukwenye ta am ate kaita kukara kwa ta ya te tenta ya aji am kipa kipa kukate te tanakwa ta kwa te arikota kukuma asensin kwi kwi ya ka teka kwa na iti he khatako re rikhatwa reta a ihe e wako takwa khatako am twa khatwa am tako ta tako venu twa ta kha adoha te doro kwa takwa te kuma asena kwa te mua asena na wati kere kwa matako na tati kunya kaya te tun tako na ndeta mantako na ti ave mantako na mantwa na ti ave mantwa na ndeta a ihe te mu aten te uyo ska te ti kiare sen tu te kiare sen kuta wo kuin te uhe te mu ta aji te a te uta akuna abasi ya maku a chan kwa kwa te kom ditati kwa chan kwa uch ik amji e keke ti a suye khoji te kom ditati suye khoji uch ik amji e keke no khaku fani kara kwa takwa khamuka am chan ma atak ayetinu ti ma kiti am suye khuma a suye itinu ti ma kiti

ka FM 107 kwa download 9 tsamaitsa ska 7 tsama go dago 15 minutes ye nge karma go ham am ultimate ki ngongor tsama adate a tsang gore na mo go te darana go tako mong ka di mabene ko mong ka di North Cup si o tsang wa nwe ku mukunda tsa dzim goro kama u khoma na abase ha ka mata khang tsai ka go tako kuma go se tsitse mago ka mangem dance ta em ki na u teke barama tuwa gure tsum ka makloi magure chuchwa gure tsaba gure kata hindo te mukunda na mukunda dzi adarana go tako mong ku ka venu kom nyamka kwa Alexander bai khashu u khoma na swara swara na 14 ska e ka ba kwa bo bo kha 18 ska kum makloi matim o tsam ki qare kam khama go sene kwa ka ta klodim Kalfinia u khoma na khashu swara swara na 13 ska e ka ba kwa qang qana kha yenan 20 ka kum makloi matim o tsam ki barma tuwa gwe tak tak percent dem ka de ar u khoma na khashu swara swara na 13 ska e ka ba kwa bo bo kha 19 ska kum makloi matim o tsam ki barma tuwa gwe 30 percent dem ka Kimberley u khoma na khashu swara swara na 14 ska e ka ba kwa qang qana kha 22 ka kum makloi matim o tsam ki qare kam khama go sene kwa ka ta tlote Kuruman u khoma na khashu swara swara na 12 ska e ka ba kwa bo bo kha 20 ka kum makloi matim o tsam ki qare kam khama go sene kwa ka ta tlote Posmasberg u khoma na khashu swara swara na 13 ska e ka ba kwa qang qana kha 21 ka kum makloi matim o tsam ki qare kam khama go sene kwa ka ta tlote Season u khoma na khashu swara swara na 14 ska e ka ba kwa qang qana kha 22 ka kum makloi matim o tsam ki qare kam khama go sene kwa ka ta tlote Springbok u khoma na khashu swara swara na 12 ska e ka ba kwa bo bo kha 20 ka kum makloi matim o tsam ki qare kam khama go sene kwa ka ta tlote Sutherland u khoma na khashu swara swara na 11 ska e ka ba kwa kha swara swara na 13 ka kum makloi matim o tsam ki barama tuwa gwe 60% dem ka Apinten u khoma na khashu swara swara na 16 ska e ka ba kwa qobusen ani mo ka 24 ka kum makloi matim o tsam ki barama tuwa gwe 10% dem ka Nute wote Kimberley si olta ki tsaikan kwa kwa namka Kimberley u khoma na kha amge iko kwa nye ko swara swara na dung dung wa kha nye kha qari qari ya kwa nye kuma nye o tam ki kha khuisa na kwa ta ya anzi atlam kukara kwa dowati kwa kha kha o ka tinyu do kha ya kha do sino kha mchiri kama na kha mshoto mata kha ana kwa ta kwa tinyu ike ma kha atam chao am ki tete am tam ma kiare kara nga kwa tiko dowati kwa adinu ngwe na ngwe kwa kungwa kwa ta kwa nye na nye ji kungwa kwa ta kwa haa kwa kha kha tam kukara sino shao tam ma ya atima shao tam ma abas ya ya kwa khoma go tsanya ditino barama ya tsanya tebere kareta ga ama isi kata a di ga nwa ham tsam ki no ga te ha ka di go di a go ama go tlhoka kam sene kwa u khoma na a aba si kwa go di a go ke ra go tlhoka ke hema aba si ya go ta ya teta go di ke di a di te a ka di ke tete ha ke di tete ke di tete go ke di tate aba si go tlhoka ga kwa ga a go kuri go joka tama ga te mo ta ha gona tefe di ke am di ma bora a gam di ma temu ko ta ko ha dom kudi man e di mata aji a woku na ko ha woku ri ko ta ha temu a vente a anka di kan ana qare ko te qare ko jaro qare ko jamana qare ko kum kunya qaya di e ke a ko ma qai ku a si pani date anka te ngandi qanwe he musubo na musubo wi ngandi qan ta ko ya qai ko ta e ma a ngandi si pani ta ci ko di ko ha ji no temnu te a beve te te ta ke a kyare sento te te te ta tinka ko na si e he Escar.

Exka if emo 107 owe dono nyeke tsamakleska sieve tamagota kwa 20 minute zete nge karma kwa dam ultam ke antate ande kurukoji nyuma kare kwa tako kuma kare kwa tako njamana kare kwa zaro kare kwa ana kare kwa kunye kare kwa tako kubu karakati ya kwa tako kuma tima anka dike te kai ate di a kunye kai ate di a jamana kare kwa zaro kai ate di a temuwa asen te di Abasi ya di ik ya di kwana kata mamu wa guri karita timu, timare karita nata timu, sa naunko ya timu, sa rikata tiu munga kwana zahaji tiki tinji, ti ukunye kaik esu ik, ti unana kaik esu ik, ti ujamana kaik esu ik, ti ujaro kaik esu ik, ti uklade kaik esu ik, no ti u abasik esu ik, nata iri karita, te kuma asana kutakwa temu wa asana, te di klade kota kwa ngana kota kwa hinko kuri huwa di yuwa kakate anke heko kuri kwa te do ke kwa di kuri a kuri a na kwa te abasi ya te ke he kwa kuri kwa nu te a kho ji ke he kho kuri kwa he te ana kwa ta kwa te abasi ya kwa ta kwa ha na magana te kha te kwa ka sina kwa hi ti o te ko ma asan kwa mu asan ti ma re kareta ma e si ka ti ti di kona di kona ka ve ti a ai ha kona ka ve ti di kare kwa ta kwa ngana kwa ta kwa hi kho di e a kha si di ti kam a venu kha si di kubu na kwa siya kwa takwa si kwa rasen a na kwa siya kwa si kwa hako kaya di i a ten e jika kuma asenu a i je te mua asen te utako na nata i kara abasi ya kwa kamahiri kare nang e jika ten ngade tidi takwa di kunya ki titi tidi takwa kunya kwa tehin kwa titi tidi takwa tehin kwa titi abasi ya ta haa e jika tano ma i he ngang e jika ti iya ta ti do watiri ata da kuno kehem kui kama kham e a i jika nu te utwana ngina tienta te mua dik eju i o aji a te kehe tam kam sen te ngang e ti tako te tako na tako te kunya kai kwa ta haa kesu i ke tako na tako te kama a kwa ta kai jamana karu kwa ta kwa te abasi ya ta kesu haa kai ngang kusiu i ke ji ti abasi ya ta haa kaji ti kareta haa kaji tik amhe a i hoshiu he e ti ata khado wagwe uwa e ti diya si kuma asana kwa takwa tiki kuwa kwa tiu tik amsi we si kuwa kwa tiki yago e si kama e yago ti anahave na ta ikara yago ti anahave khai siu yak e khe a ti ngana kwa takwa ti kare kwa takwa ti abasi ya ta kesu i ke ti dikhara kuma asana kwa takwa ti mumu asana ti mare kareta No aji, te utwana ate ngejika kani kwe unisa kawa te kesu iye kawa kate kesu iye ete mu. Tuwana te unate kikashi na kutakwa abasi ya kutakwa dede na babae na mama ya na taba ya na ndeku ina mbatu ina te hinke atamika de te ngejika te udede na babae na mama ya na taba ya na ndeku ina te hinke atamia ta te tinuma isika tu ngatako na tako tu ngejika kesu iye khantwana mua kutakwa seresa kia te he te dikate ikare kara khuno khana khabana na awa sinu na tate ke iya guri kare ta takwa te utwana mis ngin eti tako to ti tako e kwin si ve tako na tako to ti ke si ve ngo te kate te de te won te go ate mu go ta ata awa sia kwa hinta mahano te kuma go ve te nga go ve no hito te ngin e jika ha ina atausin te na ta i kare tako na tako de te kare ko tako kana kare ko jamana kare ko jaro kare ko tako te kare de oka ke kubunata ha nde khusi ukwana ka de te di kare ko tako ngana ko tako doroko awa se kwa hinho a dik e tsam o rongana go ta go kwa ti abasi o tseno te gatete koma a sen kunyago ta kona ta ko di tinu te utswana koma a kunyana go go ta kona ta ko abasi ya ta kwa khana tswana tswana khana o he gona mkha khana ti no aji a te ina tsetse re kota go a ka dik e tswa ito kuma kwa shure ke si tsase ntase ntati ya go na go kunya a mo kwa hasaka ta a ta khamie te tsam shoka no kha ki ngam hasaka kuima abasi ya ta hama ta inu na ta ikara kha koma ana kota go buya go kata hindu teta nte ukona ndeta na kwa te abasi nde kuri kwemba kuri kuta te uyosu kaka kehem kuri kama wo koma mungu miku di koma ave gugu kota koma ave te koma asen koma te ki haa ateri tawa oka nu teri kuma oka ta ma ehe khae an khatiye kota kwa khaswere kota kwa khangungo kwa kesu ike khao keta kuna ina ate hinke tu a ihe e khaki mungi khari keta kuna ta ikara kunye kwa te hinke keta kuna khao na Maatam, numa akwiri, numa angwe mki, khajite ya huna anka, ke hem tui kama kuma awo,
tekwa takwa kunya kutakwa kayenza kunka de nde kuri kwemba kuri kweta mungumi kudive gukudive titi dive hon kondive chepa chepa kudive kuni a twanata iye kutakwa kunka nata twanata kuri kata twanatika kwana jike heho siwe tihe ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe no ti dikare kutakwa ngana kutakwa doro kutakwa abase kwa kunko jini abase kwa kubwateji ngam kukure dikuto kukure.

Ska FM 107 owe dono nyege tsame 8 tomogotakwa 18 minute jete nge karma o kwatam am o tsamkite a de gota teta ya tsari ya te khuna te a tsari ta tim am o tsamki kha abase go takwa mo tsana gota ha m o tsamane te ke tsantse unsa ke ndi ke te kuma go takwa te mungwe de ke dzi khudzi abase go takwa muna mudzi ke abase go takwa ha ke di ya kha tsama go takwa kha do wa de ke kha an ka ke mu ite go dzi no komite go dzi ta hinto te do ani shuka abase go tawa te mu asin na ta ikara kha mu te venu na ta ikara kha ki ha re venu na ta ikara kha ki abase te ta kha ke go kuri kho do te go ditinji no a di tsan tsone sa hasara go tawa kyan kho mu a abase go ta ha ka di iya a te mu go ta go te do te go ditinji no nwe ki te an ka te ke di ha di te bori ju ani je ko ma di kwa kha dino tfa a te tsan tsone sa kha mu go ta go te te tlo te hinto te tfa je te ke he tsam mu wa go khuna a ya go ta kwa go je hi o tlo nga ji tin ire nwe e he e tsama di tsam sika ko ma tsam tin ire tsama di tsam sika tfa kha de ki darana go ta kwa mu e sika khuna tseuni sa ga keridi go a tlae kwa di ane a kai ka ya kunka te north cap si o tsa ki tin kutte te yo sika ga te tse ke go ta kwa te mungwa go ta kwa te komta tin tem o ma tem president de ma e sika tuye tsan tseudi kwe tsa wa a tseudi hi go a aba se go ta kwa tsewa tiki ga tse ke go ta kwa ga di tsheya ka ga mungwa tiki ga komta tin tin irisika hinto te tefe ki ke hem tui kha madarana kota kwa kha mu kha di kheya kano kha di kheya kata kwa kha kom ndewa abasi ya kota kwa agite presidente ma kuya kota kwa kainja kunka sahinya terikarita e sika kha abasi ya kota na aji khaji khaji be no kha nge e tsam jiki nungwa hak emtwa kha ngana kota kwa kha tsam kukano kha anka di kema a etan e di nge ya ki a etan e di hunwa ki a etan e di nge e tsam anu do anu abasi an khamu wa asena de kesu ike kha abasi kwa ha ka indeta ma isi ka tuna abasi ta ha rika de na ta kha angur kata kha atama ko ta kwa kha abasi de kesu ike kha mu wa asen kha ke kha na kha abasi senu kha ki abasi sena guri kare venu tenu kha do ore karita ta kwa ta kha teta ya mu abasi je di sikate aji a hito te mu wa asen aji te an ka ke ke ko kuri ko ke tin ko an kha di do an kha mu wa asen ma do he ti abasi ta ha na ta ikara ti doro kota kwa tihare teke ken kom ditago ate kom no khuna te tsiya ma kota kwa abasete tsita gwititi kuya ma ko tsena kota kwa tseke kota kwa koma masin ma ek easy ke ha ha atsam kha nwa mtsam ke dino ngo kha atsam dia tseke kota kwa koma ka di kha tsan tsotlo kung tsorma di kwa ai uma kha kyare kare nya ka ti veri kare ta kha keke kota kwa kha koma dino kha ma ke siya kwa te kwa im am a kha ho ma kota ha veri kare a eta in ai tswa di ngo si kopom de ta kha ngo tu nga kota ha ya kha keke kota kwa koma di kwa tsin si kopom ma ke kha keke kuma hiri kata mwezi kha iti kha dvenu kha si kopo te kha te veri kare tuwe konaka ata ngo kha kuma rikma kha anka rikma zuwa ka pala mazinya ku pala pala ku chik chik cha kum ngay tu kama zolan cha ho go klik tana ko tora hindi nyama ka teni am oka chisa anima veri

Otam ki hango tuwa fatang mi ta huyo ha a asamje kiare karanya karakota kwa te nguwa hamkama te te hakama te karakwa kamatam oka tuyo ha ndeta aji a te esikopo a karatama keme tuyo ha doro kwa takwa hakuma taka ingo ha jao je te karakwa te uta hako kwa ta hako kwa takwa jao kwa nuku nu ya te tatama asam te te tama te kuma kwa takwa te miyate sinu a akumwa hi ata no te mta hako makumwa hi ya siya hi ya aunga jaro kwa takwa aka shikara kwa takwa kama timtama anja fana kalo a kuya kwa takwa hari katatino khatseke ri kota go gakom ga twa ke ga ya go ta gono kae kwa te e ma khatseke ri kota go komno ga ke o ka tane kwa zuba ka pele ma zinya ku pele pele ku tsitsi tsa go mna go ka ma zolen tsa go go tsetsana go ta go tswara hi aka nyama ka tenika aka tsetsana go ta go tswara hi ma tsisa tsa amite am anima tle ga tlabere ga join im am tle ga tlabere ga ma am duko am o tsamke ta kwa fana ka lo ya ji ga e ji ga ji no ga ga duko e nwa ya khwata te.

0: To be African is beautiful. To be African is a privilege.
1: It represents hard work. It represents being able to stand on your own
2: and respecting other cultures as well.
3: It's about promoting African heritage.
4: We are all Africans. Let's come together so that we can have a formidable force.
0: Our cultures interlink with one another.
5: And by standing together and embracing one another, you know, there's power in unity.
4: It is time to cut off this issue of xenophobia.
6: I stand for African unity. I stand for promoting unity in Africa because
7: there are many opportunities
0: to be whatever you want to be.
7: Africa is one of the most important continents.
6: Because if we can come together as one, we will be able to actually build a better Africa, the new Africa for the future.
5: And if we unite our hearts and our minds together and we go forward, we will conquer.
8: So let us all arise and be proudly African.
1: Being an African is who I am right now.
8: I'm proudly African. I love Africa.
2: Wishing you all a very happy Africa Month.
6: One love.
9: Teu tsirika rodzi teu kwendinu teu doji te anakotinka kaitsa msiki xka fm siki
10: ewende amakatemende ndikutera tikere kya ewende tikere kya ndikutera tewe tewende tewote nande ndikutera tewe tewende tewote nande ndikutera Tekere kyak buma tebende tiwote nande ndekuka Tebe tewende tiwote nande ndekuka Tekere kyak buma tebende uwayonde ndekuka Tekere kyak buma tebende tiwote nande ndekuka Tebe tewende tekyak betonde ndekuka Takere hewende takyakwe tangende Tangema ngekwe kangekwe hande ndekwe Takyakwe tewende tewa tangwe dikwa Tewe ndeyende tewa tangende ndekwe Tangema ngekwe kangekwe hande ndekwe Tekere kya kuma ewende, tewote nande ndekuka. Tekere kya kuma ewende, tewote nande ndekuka. Tangema ndekukwe, kandekwe hande ndekuka. Tewe, tewende, tewote nande ndekuka. Uyota ndende, tewote nande ndekuka. Tangema ndekukwe, kandekwe hande ndekuka.
11: Baby, I quit. I'm like a dog, you call it a hallelujah. Manja said, Chahuat, you got your Tamanakitan, hallelujah. Ah, yeah, I'm there, my friend. You talk as you are to remember and got it, Amena? Baby? Baby? Baby? I take you out.
12: And Xka FM 107 kwa dano nyeke kama ito eska akte kama kutawa kwa fire ndertak mnete jete nge karma wakwata aji dango jete wo wakwata haji en ek wil net die luisteraars van Xka FM op platform te net vir julle op hoogte bring dat kom ons kyk op die TV van 10 uur af vandag. Daar is 'n baie belangrike uitsending wat gaan plaasvind, so wees daar en kyk op julle se TV van 10 uur af vandag en sien wat daar gaan gebeur. Dit is 'n baie belangrike dag en dit is vir ons ook almal gaan iets beteken dalk. So jy is meer as welkom om op jou TV kanaal te gaan sit en kyk van 10 uur af vandag. Agte kamo go 34 minute jy nge karma go ham ki te tama gate a di a ke hem tui khama khamme aba se go ta ha 10 uur ka nng e sika tsan tsun se kiri go hi sena go kwa e yete TV house ki khar khar na go ta go ke kiri go ta go kom khamo go a ke tsuno ene tsu ya kiri na nng go kha a ku yete ga ta nng di go di o tsa ke a ga go itse na go tana a mo go ingama ga a e tsamje ga ji te go mo go tawa te nngwa ha ka di te a kare kare nna ka di tsam a te ki a ba se go tawa tsama go ka ga ha ma ha ka a ga nngwa ha ka no te o ka ding e te o anja ta ko na ina nngwa hi ka te o ta ko na ta ga te ana a ana go ya ding grama ina ka e kare go tawa ina sungura a thorona go tawa ina te hi a di a te nngwa e di ka mo a te te ga nngwa thoro a te thoro ji e di ka te ke ka te go di a ke he go kuri go di te ha tswa ji ga radu ji ga ji ga grammar ji ga ji nngwa e di ka grammar ji am te nngwa ta ya kungwa nngwa ke im ki te u grammar ji nngwa ta i ya te te a te ta tswa de ta magano te tlama ana kwa a hwe te ga te a tsam te hi te te ta ya tsinja ku kara go ta kwa ngunji kungwa te ke ya di i a te te ta ya tsinja sina te i ma ama a te ta te ke se ga ga te ko be te hi te ke ga ya ahi ya ke te kwa kha te te chinja sina ko te te ku ngwa te kesu i ke he kha ki i te ke kha ve anja in at kam te hina te kha ka ngwa na khana te kha jeng do te kha te an kam te hin te kha te kha te ta kha kuma ana ko te kha mu asen na ta kha huma de wo ko ta kwa kha aba si te ke ma kiri na ko ta kwa huma ko ta kwa khuji te ta hon ko na kwa tsik tsik ya kwa tsipa tsipa kwa te je khana ta nya kwa kwa ragwe ta kwa kwa kha si kya ya atlanta na ta kha nyama ta m anin edika tsao mki kha nyama ta kama tsao ma kha nyama ko ta kwa kha jaro ko ta kwa kha tsao ma tswa kara ko ta kwa kha anja putura na ko ta kwa kha te kwa shan ko ta kwa kha kom kom ko ta kwa yijika kha kha ngum tsho nyoma ko ta kwa kha te ko kom kara kwa drapa ko ta kwa kha chara ko ta kwa kha tsamwa ko ta kwa te nyata ma eka kwa ta ma kha asin yama na ta kham thum ma kha ta na kwa ta kwa kham tshe na ta ma nng ejika ya ta ya a ejika kwa kwa ta ya kha nya ka ino kha mo ditali ka ei didi gengo si ete a itam diteta didi ka ngo si ete a itam diteta ti nyama ta o ti dinge usi o at awa ki diteta didi krisi o ti awa ki diteta ta khati aba si ta ka ima nng ita ma kha aji ati nga ka ka ngo a ni kyare sino kwa ya ti dinu ai iya ya ka kama hambe tiki tata mtamki ama tete tama ngama teki tsantsun sekenye te kama atango ya hu ya khan ek amke amke nta ukoma na kwa ukamtswe wo hu ya ta hukwa kyan kyanya khangete ti kwa im am akakam numba akuri kwa tsatsa atsam dia te hama ise gom tre ma ise kyao tre ma ise ma sa ji tama kha gulina kwa ta kwa gom tama kha kha hetumka ha kwa im am akakama kwa ta kwa khate tama tsama tinu nde kuri kwa dzi kha ji do have te kwa ya ta na dei ya tanete kwa nqi ku khodi khadi u kha tsitsu ya kha twana ta kha akam am ka kha sandaram ka kha khadi nge ko te ta matsan tsun sa kha hasara ta ka te ki te u te ka kha te kyare kara kyare sina nqa ka de ko nqi tinu tsemba ku ku atsam te ta ka je tsemu ana ko ta ko ha kwa din ngam ka to mama ka kunwa kwa himba ku ku tsaki two dame six ta kle am ati ya ko ta ko tle te ta ma demu ta am mite o ka kha tle ku mata sinu he tum ta kha kha a khai kwa i ka de a da kho no a tum kwe a khai kwa kwa i ka de kwa tinu tande kuri ko jiki kuma ana kota ko dokare a hande kuri ko jiji tsi ya swishin iji tseun sa kha khom tona ta sandara kwa a ka a kai ka no iji tsi ya swishin ta kwa kle a a two dame six a nde kuri ko jiki khota khetom ta da khono kle a tsam jika ngo kle a wa sia kwa tete ka mbelam boto ta tiyo kha kuma ana tam am a am tara takle ya kwa tsika ya kuma a teng tlemeta ndi kuri kuso so kha so ansi tama kha gwi kha a brukwe am tara he am sena go ta go no sino tlhara sentate ma am balam botota si tika ko mino boto aninja si yete ga ke he go ende e kuri khoji ditan tle kore go ta go tle andi a tle kwa karata ta kwa tle a karata nde e kuri khoji a kam tlhara e balam boto ga e iji mo go ta kwa ta go no 2 day 6 ta mite ma day mo tsubi ma ko ya go ta go no a kenya maga a thate se u di tswa kwa eng kare ga garage a je 6 ta tle ta kwa tle a ya kore tane ya tete ka qhetom ta kwa iya tibiri karita tego kha nuwa hamca masungura mungu ata nungu kha abasi ya kwa tako venisi manji manji man tako mande kuri kwezi khaji mungu ata nu tanga kwezi ka kia kia oje kia kia kia kia ita kwa ata kwa abasi ya timtika mkanu kletema ata i ma e i hebe te he.

0: Umoro umoro mitalisini kwa kama mdia wana kwe shukla na programu ya kaya wa masinge wa sam khastel da sena kwa kama mwudiwa kwa ngabike programu mwani kaya wa kala kama mwungu chiki mekonko mkwa sentikang wa sam khastel da sena mitalisini kama tisa mte mtimu wa sam khastel da sena wala kama maalik kama maalik sam khastel da sena te tiki ee kama kamsika kagia verik vurde kaya cha of adriwa ni tama gia tuangu tamtana wana tuangu ke Hofsen da wana bison. Bison akwa nkamike chike e mere of. Mere chike e Hofsen ya o. O ya kwa nkamike chike zike panina wa. Akuni sa uka masang hese na tuang. Chika mkosin for built him tatu mkwa una. Expil met my spilikis. Ege slar met my his work. Kam kosin sena ng sena wa tuwe engel fawda ka sena. Da mkotu nguma ge sena ng emam kuni usas ngaya. Chima maha o. Expil met my spilikis. Van ege slar met my his work. Mke wuzela letra te mke wuzela vant. Van ki klik ya kwek mko sena. Ati nga sa swanka ki sam khasel de sena. Te yasin hi ka wek hi. Ma ki wuzela fuh vorda. Te kin kuma sena ki hans e mko fuh vorda kewa vant. Mitalesin kebya sa vorda o. Chige sa swanka fuh vorda. I tuwa kwa kang ui kwa kwe da fuh vorda. Chi pangi kama kama kwe. Yang hai vorda ya kwa sena ya kwa kwa sena. Ta masin mokus an hi ka. Mkwa dividi woka. Dividi woka te yasin hi. Tawa festan tigi kunga wuzela kwa fu forda ke mbu ke tla kwe sena nga nguma e. Nko tiga sin for building nui. On swim and he swim bad. Pant, di water is bigi khrun. Kam kwa sin nko sena mbu ke tla kwe wa nga e. Ka witam kwe. On swim and he swim bad. Al as di water a bigi khrun. Kam kwa sin nko ke tla kwe di nguma isena nga e. Nko ki wuzela fu forda wa al. Nko sa nui kwa witam kwe. En di venter gaan ons ni strand to ni. Pant. Dit is de code. Dan kan je nog maar eens een kogel. En die winter gaan ons niet strand toe. Nee, komma, want dit is de code. Metalising, bij het eigen, samgesteld, ik heb een paar gezien in mijn koe. Sang he, daar ga ik aan in mijn koe. Kabatje, kabia kamia, sang heet je kuga. Uzela kwas samgesteld de sena. Hé, voor voor de hand het eikong man. Eh, zie je maar dus in mijn kit eikong gezien en banning om te doen. Kolom hangam, komma, kolom om voor voor de kassing, maak het eikogia. Kawa ya cha sa chwa ki tuwe enkel fok da khasene kiz. Te amare ki kaya kwa ya pan nga mozula fok vorda yung kaya sena nga kwe nga wang ee. Matala singi matula ki kwenye ka par me ta mkong hii da gane krim kogye mko dawa ya gang hao cho chuto. Kago sa achi krisi ka wa programa gane krim ka ta yi. Su gya kone ka alkom chi krisi ka kwan hii ka wa sam khastel da sena. O ka ge wuna chuto ya kong ham. Magu diwita cha su ta diwita ka nga wa ee.
1: Moro tunga igwe. Man am imitalisin kwa saadu ki ka nini ka Wali manu nga imitalisin ke parki kuna kwa nghe dewe tiko nga. Ta kala kunkwe ka nghe makiti nga imitalisin mati ati saike ntima yi kwa ta nga ya frayet da ayakam. Ta inkale kwa nga ju nsa tiki cho kwa ukwa mkika tike hii nga ya frayet. Tike hii nga ya frayet da heke mtima frayet da angang. Masunta ke... Kako unjumi talisin kwa yikit a igani kuna ki gwalo heke kwa nghe ikangi uwa frayet da igani kuna ta mang amata ke kawa tike hema tu usika manga tunga igwe ke studio ngu ya kwa tisa saomi taka umagudu taka ita mazima wa wana iki studio ngu.
0: Yo majo kama kwa imita wa su talisin ki saa kang su kika I ima ki saa di kwe sa ya ke kwa ita diyo tang naomi ki studio ngu na jon kwa lengwa chikisi kaya njwa tike kaya ngu. Kam kosing for building ngwing chibum tena kana tum dawa suwa chibde wana hmm. Iko hot uluge me kwenge sam khastel de sena wa sena ah chayim katkaya kwe muku wuzela fuk vorde. Be for building ngwing kwa chayim kwa singa ngwing tam kwe. Di man sin di fes. Di fes swim any dam. Na wuka chie amadu ki kaya kwe sena ngwma ngwe ka kwe tam kwe. Muku wuzela fuk vorde ka ngwma ke sena ngwe ka kwe tam kwe. Di man sin di fes wat en di dam swim. Nko fuk vorde wa vat. Vat ki katkaya kwe tam kwe sena ngwe. Masara kung ako uchi na matamata mo kung gamang show yung M ko sa ngam ko studio ng yung atid ko yung kam kam show mukan ng kamo ko ay atid gajo studio ng
1: matene di tan ami tunga igwe tan am ngami talisin ko sa ko sa aduki ka ng ta mtima po lang kang mag ng hesam kastel desana magdoni kuna
0: kawat rosin sam kastel desana yagiya tuwe kasek das hechi gie tuwe verborda
1: kang hingana ko for built yung hewa demand sin di first Kang take sin kesanala ang verkwort ta kakang ham ke verkwort hang na kesanala ang ta kakang ham kesanala wa enka folder ayawa the first swim in the dam. Swim wa werk wurde gestern lang an. Da ga kan ham gestern la tane wa enkel for the hour.
0: Tiak ng kwa ka uchika gisang ng kwa ka kamba mi dawa da sina ke ba kuma cha ta kama ta ta ku ya pa ni ngam tsim ngim tu wurde ma uzala ye ma chu an fuh wurde.
1: Kadzala tonga igwe ta kan kam kasin sana ng hiya wa sam kastel da ayawa. Yang hewa di man sin di first but in the dam swim.
0: Mang ama da ga tinga ki tsami ki tsike ke tsal ko ko sina nga tsa kya ke una hengu ma ke sam khastel de sina ko sina tsa ngum ko una tue werk wurde ke wa sin hege swim yo ani sim tsa wola mtsa wola ki khatang da mtsa ho sing ama khwe da man ama ki koman ngang da ma jo khama ko ai nga mi ki studio ngum tsa ki khang ko qetsi ma ko ka ng
1: khale ming tana jo khama ko thongla igwe ki tsa ki Sami mukuti genwe ki studio nge ke dzangami hema ti e kala tim tsatsi ke e program ka kala akawa
0: ma jo kama khomi da ba ta ba kang ke mugu singa kana tsi da ya mitali singa sa ke chimang ta jo mi da ba ki ai shu ke khoman gang daga ti gam diwa singa khoye diwa wona su ama nga to do u ma sing dam to do da ke khangu tsai dam ko kama khoye ka ti kam ndo wona khoye program ngi ti tulu salami tali sing
1: ki to tro salami tali sing ate gam duitsa sigama tsai

gwa gwa e ka kwenqwa asa we ka kwezo ya teci emana ka kwenqe e ka kwe angwasa e ka ya dikati mieta kwana ga angwe ka kwa mangwa go benqe ya nta nga zo ga kwe denqe na go ma ka kwe le kare tama a ka kwa mam ka mukwe ka nta ga ntwa ma go ta ga dikati mieta a do we ka kwe sa we

ska FM 107 qowe download nie ge tsame tsaka nie ge tsama go takwa 55 minute zete nge karma go tam am o tsam ke khatu ata tin ga ra do ndete ke ke go takwa te ka didangwa u ke ka ga a tlhetlo go takwa ke ka tlo go kung tswa tlo daraka dikwana go hi a khang go ro hambe tsu a ata darana go takwa ga di ra do ndete te ka didangwa wo di anu kung a kung ka se ka ga ata ga i ka go takwa se khabana u ke tswa di go nka ga ga darana go takwa kung te man tsamji go na ji to ndete a tsam aba se ta ga ya tsitse o mane jo ka te di matiri ano duks nduve ka kwete xa kwa xa kwete tinqesika tot on karaga e ya go taga an tsedi am

House relation ay muso ay gege ngam ke muli wala kom teke tine kwa 40 minute ke konke radio xk fm kom ke wala sin tine gere ke chu a ngo mko program kanqo sigam gege samthwa wala sin ke ke chwa a konha am ke chimba ke a khali vilungisa gqini khona ke che vilungisa gehe ngqhamo kho qwasiwa anjika ngike saqwa ke ngiqwa ke chimusi kawa wola e isikola mhe kwa afitika mukugika kwe pala pala cha iqhonqa ngqale ngqale xa examen daga bathiki tena no da kha ade we tlhla ai kwasa ki understand mukugika kwe nqunga ngawa u ndewe ndewe ge hin pala pala nga yi examen kagita kwa mdi wala wawala ehi dewi dewi he asang he u chige he iskola vilungi sa gihi kama kwa kwa siw he ge toto age alungi sa wangita nga hiti keke jun examen a pende hinka stini gita kwa kundra kwa kwa nga wakaw ang hongto asin a pende sang taka hang af da oma ke dun muitem kechi mo singi chuang ta gira tutu te lungi sar gira tutu te gala kana gita kang ta ga chichi he ya ge tua tutu ge ka ya ka ya vilungi sam he tua tutu ge ka lungi sa ka ya examen ya hadripu ta ga gita kom te ke ke chi mo sing mpere ngom gen sing hege ka wa di belang rikste khadiel te wa di win ay skola vilungi sang awam ta ta chichi ngom adewe kakla khamani ka dun muite muku ge ga ga wa dewe ki gamsun ka sun unwa dewe ki ka ehege anwe da kha ka kwa wa ngu ka maskola ka ge ga gelungi sa daga tini ge ta wa tige he ga ngu ka ka ukwa ya mana spasi e ya ge anwe da kha o kha ge tiga ehe vindika ge tiga ehe ge kwa ya thota a nkhi stressiti agawa ya ngo duha ngo stressi ya skola vilungi sa tuwa kan ka kretene chuga ya kretene ku nge mixi ka ka nga nga dir makar ya ka ya tungki ya lungi sa ya skola vikuwa makamazi ka kwa u sang hinti ngu chulo tene peringa waka giga gya kamge kwa nge kwe chulo kaba skula kaba examen wala ye ehe maka wa dewe ke real si ye da wa kwa pening na wagi ka kula uchuka sika machuka kawe ka kwa sika maka ya ge ku ngale wala ehe ya kaba ka sika ma nga bali he wala adibi ge acha chukwa ka ku uya ukuwa ka u tangungut echa chuge gu kala akan akiria tachi singa chichige wa da wa kama skula kan hun kage wa skola vi kwama akhiga kwatsuwa data pringa ba yage ka lungisa yakula kansi yage ka lungisa ya astresi ka e ta astresi skola ga ta astresi ka e age kwa hage kwa ke ufa taka nga taka ngudir makara takto tutu giga wana khanuh stiti tete pringa ge lungisa even khaba ge ta tu lungisa kata ya kututu a konsentrir wani ya ngin gira ngansi kri takala kankang kwa ka kwa ta ang huwa ta ya kututu a katuwa ya ngawisi sike ya skola vilungi sa kanga kita kwa mke o mchulo ya eda wagi a lungi sa nga wapari nga wagi ngia ya ke examen awola ya andak tangga ya skola vilungi sa kehe ya ge a lungi sa kaya examina even khawe chimusi kama class 2 chin kula kula mebi lungi sa kaya singe a o di kama a u kama takas nga ege a o kaya ke khanu ku wala ehe ha konsentrir a klasi ng mugugi ka kwe lungi sa nga ka wa kakukumasi kam kumwa sa wala si chimusi mgeta angawa program ki gang geta sa fita tadura chi digresa ko program akalutom ke ulasin ki chwang

DJ Chase ya muso ngegege ngamke mmuli wala kita komte ke yao fika wa 52 minute ke konke radio xka fm chimusi ntini gire wichu ag ngwa mko program yang wa journal a program kakrisi kamke kwanho kwe chimusi ngi chwang ke tuisa muku giga sa kanosi ka ukhama ke ngungbeni khona ke chimba ke cha khali ghika hewa yula khikhi chimba atisa mukugika kwinhu singhi ugqwa ka ke kithi angu a kulu ugqwa angu mukugika kwe vindika uka kamgeke sa kawa khike kwa a tsatsala kamthi gwa khongqongu he tsatsala tsidangu he agama ke ka ehchuwa kunwa mukugika kwe kwanghi wake kagita gyang atege kwe he kaka tamaka kha wa khi ayula ka khwaga kha thoda akhi khama kwe he nthaka nqata a o kha ke chimusila tamuka mukugika kwe chushing he u magira sam chige angwatu khum o ukwa mukugika kwe control uka aprinwa ba anghi afa mili raski dinisi ngi u tiwa siseke nka ehe akwa ngu wa ngu ka paninga wa akhamga sonde lifestyle ngkha ekeke age ngeke ka ngu a u riksisong ya ehe ge a ka wa ke kai msho nga tichiga nka ke angu msum chima atena tuisa mkugi ka o ka vindika waka ke angu wa ka ngehe mgeke sa wala si bunga ntoka luke kontali ke kwedam a klasi yanka gegia skola kona gicha alungisa thali aka ngqala ke ka tanga geta kwa gas manu achwa ngumanda ate uke freda kako ha driri kutwa fefiri saterda kako wa elfiri kutwa tweedarta agira chi atwisa mukuge ka lungisa ra so klasi geta kwa ma sona khasa vakansi tsama mo nge nge angwato thali aka chulungisa ke ka gqala ke ka tanga ungu gya skola khona ke tsamisingala heke yabola singala mukugi ka tsi ilungisa thali wa ka ngege game ke ko hema a twisa bunga mukugi ka kwe kwa ngwa anje kam tini gya sing kwa mtini chu a gmin anga mko program ke gang kita kwa ke ka tan spam ke ulang a kwame mukugi ka tigigi ka ukathama wala nqinqwa tigde hewa 12 iriqibi ka wala tigigi anga tigigi ka ukathama wala nqinqwa tigde hewa 12 iriqibi ka wala tigigi anga awa 12

0: Tsama 12 tsama go XK FM ke na go tswi ga minute ka nge ka go ham. Ta go 12 re bori e kom sa bori 12 re kwe e ke ye 30 tresel ka tembo. Ke ke dina timbomba ka te ga. Ga bana ga session 20 ga ya ba a ti e bola ka kwe a o ga di jonga e ka nge ta 20 ga tsama shiki. West ane DRK siu shiki. Ko ase 131 ka siyo khatam shwe shana tikwana no mushpatra kona shwe te 516 ga uji khana mungutin kona chaati no 300 ka khana aki karatim South Africa siki aki ko jwanga Salim Abdu Karim ka te jwanga hanye he yete chowe chokwe kan kara khunka ti ngwinki ni set africa sta ma khang ti kham nge u ma o da no firi ku ta ka ku u ga tete ti ka beacon vel faliki mitchell's plain ka polisha na ya ta aka 18 ku ri koma o ta ka qetwa ama awa o da aku kumana dlaku kwe anta kumuta nishpatra kagwiku uitam sha maskapeye ranvater kwenye mwana kote kuna khaute nisiki ankati ina mungu abasi nako sha huji tuu jauka ngwe mkim ranvater takuna eskum tanihan 20 May to 17 Juli iye tete kutao techaka kagwe sha huji apalun mitiki takuna Zeker Bostel so hem no chaka ka jawa nghe aki ankaratia manispale jawa kwenam te urukuta provinsi ansi o te chaka ka gwim Boris Sikhiru hem speaker a parlamente ki toko de diza nga te presidente ma a khana Kante ema South Africa kuna te mana kutako yete kung kuna nudanguna ta te kanta am ama te kanta aki presidente na u ga usuka darna kutako siyeti na aperturi aki ama aki atano kayete na taja kulik among ngomretam nuke South Africa kwe se kwa khatam Kano akan dertaka di kwe aki kanku awota aki spermboka ka kai kumarasi Erasmusi khamhem ika manga khoute e woha kanku I ansiki bori kwe kametawan XK FM ki yene kam takono teste khabana komogwem
1: 5 minute ke kwa 12 ke XKFM yang he ahanam ke mwami fresto magumbu season 20 kha ibola tsoyi ko ke ka tsawaka ka wasi ke akham sung u ke tsamcha ya tson ke tsam tsi ke dir ka ta sing ke wana ka ha jitse o da tsong ga konda ke ji tsoyi ya tsawak ke ga he wa ibola ga wa no tin yanan der ta kha ta yi he wa cho mandala ka hum ge tan manda ke ho no skis 516 ni ti twa de kika nsike wana kwa he I drin der ta kha si to do ku ke wana sit africa ai manak o ke thain ku ge kham sung u professor salim abdul karim tale man ge da vizilan la de ki I bolan e kai wa cho an si ge ya klik kham ko ga ni wi si si ke ngulin ka ng ye de wa ke sit africa khotamni ka tane si ge da khalim ta diwing ngai me ya nege kle de firi ke sa khui ki ka hetin ha ke kun sa ke na ke du ke beacon valley ke mitches plain kuna polisa ke ke ke da ko 18 thawa ik de ke wana na ba ke valach I hm ke ya thangu jin ko ta kunin nicolas ki ne de ki ya ke claim ta idri I he wachin ngai no ke de sikit khakhuya siptalis kin hite git exam ta du mach ka pe ki ing waran watre gam ka ong khautin khune gita a kon hei ni ohung pala pala ke ka ihe gu ka nguji gbege ta akula ke kolosi ke ngui ya ta ran vatre ina ba ke eskom ka mani hante no ke mai ateu ke 17 juli ta vi koma ka ngi of jalan gaga ke palomite chi ke zeker bos ya vi koma kala sigita jala u ta vi koma ka of jalan gaga chi tigita klik kama khuya khoi kai sin ba ke municipal la e damas tu ak khoi du ina ba ke tora ke provinsi ya chanum ngam tora si speaker yang he wa parliament wa toko di diza ang ta ke president de sig ge ta a kum khama khama khya go a ke ka ek cham ka ng ke sid africa si thoi nge ga mangol ng ka ying he ku ge panga khama khui na ba ke gya no ring ge hm ke yivi ko ma ka ku ge panga ta fetu yang hana ka he wa ngul ng ka ga fetu ke president yi khaste his ke pretoria khuna agge da ku ke hana tang ku ke yi he ku ke ngu fetu ka ta ke ke lung sa ko ke si ke ori ng so ta ya ko ka lang e ti ke kalu ke le ti thong ga ma sit africa ya chon pre ngu si singe ke chi si ka ta ya ku a han der ta ti thwa ta si ge da ku ke ngu khwe ke fetu ka ta ya he wa sperm bo kan ifin han ka ora si eras me si ke wana fetu ka he wa ikamanga ge khoti gam masige wala wa yin masam kong hum ge kontali

ma Africa wa musunqa nje ngencamke muli ula qomtekeke 12 qwa season 20 minute ke konke radio xka fm ula gita qom ke wali ngire kuchu agumi anqwa mqo qhoshi program ya gya qom kiche bunga chwisa tunki nge programi anjika ngihim gya sunqwa ke nguya wa maimande awa wa Africa ya nguya nguifitika datum yeni mai kutuwa ya kawichi datum yena darta mai nguwa maimande kule ngu gira sanghi uwa ya gaya wa Africa nguya wala e he kule ngu wa Africa ngawa kwa anamka kum organisasa wa Africa Unite awa ke bunga wa sese gya Africa chwang gitini kik akweta wati kwanga e ka ntini mtini gita chwa sin kwa mchu supa kama akwami mtini agwami gawa nwa mfifa ngulini kupubula kwe Africa bunga kisi gye u agya ya kala Africa ay organisasa wa Africa Unite awa kefitika nintin drien sista kwenye Africa ngule nga kewa este kondinende ya ehe ya gawu sisi gige nga hile bunga wa sisi ge kola Afrika anu chu sengi wakwe kukanga kawege sengi wakwe ge ige hige ya kama nga em hige chulo hige ga kola nga wa muku giga kwenye namu organisasa wa Africa Unite nga wa hike yegi ke ujela ukama kweka Africa Union ke timbaga ge wa kali department da sporting ewi kens ewi ke kaltir bani kuna kawachi ke hikanda wala na wala sige kwa anam u tan atam yang kwa wadi 15-20 mei ya wa Africa kamchu nam uwa sige ta kwa anam uka dir nguya wa maimandi awam even for 1963 di krisi yi henkia Africa ti twa ki kama Africa ngulingu geta tini kwe giga wana yi aye muni kwenkeha ayi rektesun ki aye rekeye wa yi aye rekeye wa yi aye ngulingu aga wa ki agya kanga miwa ti twa ting ting ye gigi kama Africa kanga kamsina ngawa mua South Africa bunga South Africa ti twa teni ni gita gya ngamagang agang hale South Africa teni si gita wana kausun nga hake kam teni gya sun kwa chimbo si gikwe hana u kwa nga pixli kaseme ya gam kini din sizi ke chike Africa pari nga dubin kungu je u kwa e ye e gachu chu kam u kungu kaya kikaka mbunga higige wangulimu gita gya hiri khesun. Afrika angwea ntini angwatu mku gika kwe sun u kakum. Kakisi ke hita a ntini gihanam wa mngulimu Afrika. Muyanti na muyanti kawakwe. Muyanti na muyanti gita a kole kakaka mga gita wana Afrika. Chwa nga chitwa jo, chitwa kao, chitwa mngwa kaliti mjusin hii. Kawisi si kankang hita a uhe mga kole kaka. Mama nge, gita kam, tage kawatiki gitola kwe, kama kwisiu, ke kasa chwa Africa Unity. Masang hei wakwe, ta respetila wakwe, ta lungisa wakwe tali sisang kautir sang hong. Ta tini asang u, kanda muyanti a kakaski dinesi. Kule tima gita ki kam kam, ke ege ang nga, kanda muyanti na muyanti ke Africa ang waka ngusi ke him tini chu anam uwa nguya nghi wa Afrika ayawa. Waka kukumasi kamkutang wa akwa nga kwe kiwala sinche musi mwa gmik angawa mprogram ke gang kita sa fita edura chit digresa kwe program tini gya kala utom kiwala msungha ngki ya chwang.

0: Walawa yeni ki XKFM yang he ahanam keng hum wami fresto magumbo veskapu mandalak om ta kokbe kam a jigungi de aku kwe koya kam sung kawisi si ka he ga tigi kuyo kawa ke provinsi ya chon muku on ya tegi gani ka kibishi kwa jela kama kwem provinsi dang gulung aka sentrum yang he ku an ya ko e ti si ku a tau ga ku sin ga hana kwa sa kai a gi ya mu ko o hu yin de hana khanu yan ya ki provincia un ko jalam ves ka bu nuestri ya he wa lan bau economy sin ga ka ni ti ki visita vi ko ma even mail an da ki ka wasi ga kam sin u vi ko ma ka ho kum ga ga ka hin ti ge da ki ko kama ku e da ti ge ku ge ga ka u ka wasi ge a kam sin u Klinika he wa heksi refir fa lei khrabau elgin sherzin oki wuster kuna kanto dagi kama kwem.
1: Die landbousektor in die Weskaap het erg deurgeloop en miljarde rande se skade is aangerig op plase, paaie, besproeiingsstelsels, pakstore, wingerde, boorde en plaaswonings. Ons het saam met die boere vergader en ons doen alles in ons vermoë om orde te herstel en die pad toevoerroutes en infrastruktuur te herstel.
0: Da president Cyril Ramaphosa aan ontdekke 38 sit Afrika kom om en wat ke hier toe gaan maar ring. Kyk kom kan ngulin akafitu

0: moneteng a kanxa esupa anga wa tue mokakwe ya xhobise ke tla etsa moka nke morosane e totose la a teke kgokgobe
1: fmo tsa mateki ya go xka fmk morosane se ya go tako tagere ka kohe o tagere nge morosane boriji ante tinta komati je champi ati treso kate mota na frestu mangu muta tsa matibie tsa mngi tsa na tibie irikoda mbore ye tete kom sa nyem

Twen tuna khmei tuna khsasin tuna khsika. Urumende na cho anja jawo tuna. Darago kunkwesa isi di shure nga ha. Kwan kun oku kengwa miti he ha. Aki andara kun otu kwa na hem. Aki simu niko. Kwan na cho isha nkwan na kwan ha cheka cho awu kote chi isha. Aki kwan o kia uji nkwan o komji. Taste mungu kwa kwa ta hon vitamin A ha. Ta hon kote A. Kwa ye kwan de kwa uja kwa oki ti ata min kuka kwa kwa kustama ha. Nto mga kustama isha na kwa esika. Nkwan na ste kya kwa ha. Maspata wa siki songa zika. Tinu nkwan tama kia nkara. Trehe chika kwa na je a wota. Kwan de kama o tama sese kwa ha. Kwa kwa jitama ha. Cheka kara tige tirire nta ikara tini kure ta. A wo o go tswana a tlokeri di am tlhabe go tsusa patrasiki di yo se kgetsa tsausa ne ana wo gwe nga kona se ke tsuna pa ka go garete si afreda e se ke in tsuna tswana a tsharo tswana o spatra pepajita tino tswana swile suka kung

0: Mele wande.
1: Tuwen tunak mei tunak sasun tunak sika. Urumende na cho wande jawa kuna. Darago kunkwesa isi di shure nga ha. Kwan kun otu kengwa miti he ha. Aki an darae kun otu kwana ha. Aki shimu niko. Kwan na cho isha nkwana. Kwan ha cheka cho wa wukote chi isha. Aki kwan o kia uji. Kwan o komji. Taste mungu kwa kwa kwa vitamin A. Hae ta unga kwa te A. Kaya kwa de klao se kaya oki tingi. Ata min tuka kwa kwa kustama ha. Nto mga kwa kustama isha nkwe ha. E sika. Kwan na ste kya e kwa ha. Masipata rasiki songa zika. Tino kwan tama kia Kwan de kamo o tamasese kwa kum kwa jitama kwa chika karatiye tiririn ta ikarati kureta. Awo o kwa kwa na kukeri ji am kharwe kwa kuu spatra siki. Tiyo si keja kwa usane ana wogwe. Nga kwa na siki kuu na kwa kwa gareti. Si afreda esiki in kuu na kwa na akyaro. Kwa na o spatra pipa jitam. Tino kwa na sure shuka kuu.

ona re tenseben o heta khono nyaga FM mate a Prince Kaybe ne King Monada ta tsane tsa o ro hanu tsantsone sa ke insurance de ke se sen derta khamnete e ya go a sia go taofir iri ka tisa ne fir iri sikate ga gwata te ga go tshwasa bori e bori sok e se ke qoqo ta te tsiya go tsa ikwe ne tsane o yo ka ra tsone sa ke tsa ikwe a hete wo qo he ne a tsa ikwe tsa tsone sa te a khawa go te ke se tsa kota ntse ti ya bana ta te o tse ka mju o ga te ya ba go ta o tswana a ba sika tswana te tsa ikwe tswa te mu a ni go go tswana kwa ta te kwa re tswana tsetsi ka te mu tsa tsone sa te o na tsuno kwe sen ta te tswa ga ta mangana go ne tsa tsone sa tseka ve kwe he twena ana ta ve tsa mtsi ka ekame anqoma khono ekame chichi sena go timiya teno tswata swire soka teno khwena swire khurika gwa tana ti tso gwa tam na ana ane tsoka ncete muwate bem te muwate tswata cite nkhwena tsa swire khweno kwana swire khurika tite kuridze 18 19 20 17 tsikaga kaigate na akuridze ke tswana khurika tate tsuno swire banga ka tsa teng ga tsa ekame anqoma khono ne ta tsa u tsasene ka isinza kungwa kwe ana etemo swire ke tsa o qhunwe tsa kharaga o ta 100% nanu tsa o pendage tamba 20 ncika tsa unkwe xiwe te ncika tsa tsa xasina teni tsa kwana ve cuca mjika akwana jika temo tsa swire xasini khweno tsa o xasini tsa kha qhunwe te te tama a xa ikwe te xa ku tswa kwe ya te twa kwe ta o tswa go tsi amuwa kontraka ane o ka ne tidwa te kai kha tsamta kwana gwana mkhadzawe gyawa ten kwana ngo ande a kontraka ta kwana kontraka te mudoku am kwana tsamuto nna tsao ka kya go go tsena tsa tsao ka go ka tsi kontraka ke tsantie 20 go tsiteko no tsao tsao se tama tsa tsao ta go ka tsi tsu tsao tsi ne te mutsa ehe tsao ka ne tsa thuwe go ma tsa kya rena go ta o si sata tsu tsao tsi ne te mutsa a thu se tswa tsao ka tsa a ka tsu tsedi tsa tsao ta go tsu tsedi tsa thu tsao ta go na a go tsa tsiya go ta o koma a kwa ne teng ke o kore tsu tsa mtsi ka tsao ga ke go tama a go tsete tsuno sino beqo kwa ne thu tsuno na tsa tsene a thu wa gwa tinqi tsi tsao go fe a ncince tinqi ta gwa ta a te go tseke teko a kwana jika temote muto koma a tate kontraka ne kontraka ya timi ya kwa ga te tshuruwa tlo ga itsuka mjika tsuno e go yo timu makwe eti ke ba go retana a ke ba nga tswa ga etsa mo go ano tsa o tsubie tsa question a ke eng ka o se ka ga nna go re go ana tsa a be tsuka mjika tsa nde o se ke ka ka senatreta ne tsa tsuka mtsu go e sisa na me tsa kontraka e te kharatisi ka mungwa tivere tsa ncesi ka tsuno tia dza u siki yate kontraka e nqati tsa 5 oro tseki tsuno vieke ki dza u tagwe tsa khomana akh iri ni ya mtagwe ne tsa u 5 iri kya re tagwe tanta e tsuno tsa firi iri ga kya rena ti tai en iri ka ga tsa kya rena ti kontraka e a jiteko go tsa kwana tsika kontraka e tsan tsone sa keri go tsa ti ka gono tsa tsheika khwe a gwene tsa qai soka tsuno sitsi a tsem khwe a tsa u tsubie tsa nga go ono tsa u se ke tsa khane tsa we tlewa go le timi ya kwa ga kontraka tsa ntia kwa na jika khwe a wo qwe kontraka kwa ku timi ya kwa ga tsuji ti a tsa tsuno ana a tsubie tsa we a segwa hano tsewa kwa ta matsa tsutsubie nga go roko tsuwe a dara ogo ve kwana tsa domi saise na tsa a kara go tsa te wo pate tsa tsa sia go sesta so ka gere tat a sesta ke tsa gere go tsamtsika nci sereje tsa ke te kha go ncwena ncwe tsa ka te se go tlo mate sereje a do go jiteko ntimi ya kwa ga tsu kontraka ji tinyi tsa wo go ji tsa tsono seise ncwe ge tsa na kha o ka gona seise ncwe tsa dza o nna muwa go no tsuse seise ncwe a tseu tsono tsam kurita maqeu tsa kha o dza o so ka te kwa ta o mo tsutse no tsuno 5 kuridia kha ke kha 5 kuri anke e go no tsa wino tekene ta ata kha kuri shiki na te kwa ta o dangwe nngwe mo ma kwa ta o teta tim e kontraka kwa timi ya kwa kha tsan kwa ku dza o tsike ne tsuka mtsika tenge o khwele ke te kwa go tsuno tsam we sene tsa ya kwe kwe sene kha swere manga de tsa a ti u kontraka ke ncetwe no go jitim sere ana tsuno tiki khaqwe ho tuwe qunga de ta khwane tsuno tsa tsama go ndi u kone ti u dzawe tiki khanya ati ta manu tsao dzawe tsa ki khati dzao tsiki kwa ku 20 diti miya kwa kha akwana dzika te ti kontraka akwana ete mute wesen kuno tsuka mtsika tenga kwa tsugudzi enu tenga kuveta tichi anu tsam wesen tsuno tsa swere matsa ti u dzawe tsiki ncita ncike hi dzitim
didi ati tuno ki zawako twa ha ire ati tuno zawako dri ha ire firi ha ire rahono chakta mahonde ukwane tiwe ti kumane tano tuno ti ui kiare kwe chau kontraka ade cha ngadi cha ui kiare ta akwana jika temu kontraka tamete kwe temu tu kuma atati ti kleuka tukam jika te sinu kwa kontaji te ukoma aji tunu sinu kheri ya kontaji akwana jika temu wa de kontraka an onyo karakta une shakiri ho ae koma a kue do kue tatimi ya kwe chanu cha zao o ten kwena ta netimi ya kwa ha zao ji an kwa kukwana jika tu zao ji ta ikara cha zao ka kwe kuji cha tuusi kwa kawa kwe kuji cha ehe zao ka no cha huwama tuwe cha kiare na kwe chao aiso kasi kweta kuji cha tuha kutu zaoka ni ehe cha huwama kutu eji cha ehe zaoka kutu ehe ni cha tuwe zaoka doku sikitim ni tuta mjika teka makoke ati ngie kwa kutu zaoka iti ndia tika mite kwa ngu zao siki kutu tihite tamano cha si tuwe kwe ta umuno ti adoku e cha kontraka soka a kontraka e cha ngata ngita cha zao ngita cha hita temu etimi yakwa hasanjo anijoka tama kwaku sa atinte ke kamjika guye kloka aja sini sa sinu guino ai ke kloe kwesi kuyeta e keria teta no jawu siki cha sa wo gwe trek amatama no tunu sa ha wo gwe tudzauji ajike tudzauji khakwe a atwenti am nukuzi kikunu cha wogo ve akwa nazika timi ya tiu anisoka timi ya gove anza ti anaha ukwirata kontraka. Kwa ne kontraka tami ya huita nukwaku tuza usi cha nga kukeheta. Nukuza usi cha nga kukeheta. Akwa ne tiu anisoka ti garaka te uyozi kaha zaoko ete wote kamzika te zara te kinu te koma ata uwe te siyako ita okewe nde tingye kukara zaoka ete nte kiri eti tamano ti ho ita ta kontraka ik aho zitim ni yamo sika ha aho zite ngo muwa hini te kara him ngo a kontraka siki nde ukwa na ingi hoji ngita tireta nkwa na kita koma ato wa hoji chan ni chan na swere matati akwa na kontraka tamete hoi an onyo karakta unisa kiri hom kontraka enta uwe cha nga ho oro kha ho ve cha koma ata ti cha ki takono cha koma ata vene cha gara ake ete kwena cha aswere manu cha koma akata takono cha koma anakono woba ngi zawe ngi tata takono cha utau soka cha kewa kono cha kontra zao kete ngwe ajite kaya kutuwa tatiji to uchaka wese ndrati Reynard kula box kapunda ne densta hang kao kamka ti duwe tete sanati kia ikaragwa na mte kwevri kaha kamka kwa najika teki kwa unisa koma kwekla kwa nijitamano nita hacha kano hajika hate kwa tau kwa te kumsi kwa hata teke wate ne hitio teke kwa tau mu densta hang kwa maki te kutuwa gwereta Donaldi.

107 o he ta khono nya kha FM Donald Tete tsane kha wa tenete a ka te konge ne tsantsone sa ke 320 ga minute e ya gwa fere ire ka ti sane te kontraka go tswa ta ya kae kwa te ne timi ya kwa ga te mo kontraka tsi kwa go kwetse a te dza o dzi ke kae go tswa go tsuka mtsi ka te mo tsuno kwiga dza o so o zwi wa ga ta mo kontraka dzi tsane kwa kwa kwa na dzi ka te ke tsa mtsi ka mo ve ndi kwiga dza o dzi ke tsa mtsa wa te tsuno tsa mporisa tswende o kwana tsa weta ya te te a ve ndi u kwetse tsuna te ke na koreta tsa o ge tsa ta tim ne temu kwa kutso ane tsoka tama tsudza o tsiti tsuno tsa o gobo eski tsa kwa ta tinji tsudzi tsuno december na gono a tsa o tsweta a khwetsa tsuno tsa o tseka mkhwena ndesi nqusa tinu tsa kwa ta tim a kwana tsika te tsetsere na go be tsuno tsa o koka tsa maqo ntimi ya kwa tsa mwese ne tsa aka e ti u gobo tse hencinqwe si xhama deti tweno go a hiya go tie darati ne tsa a tsa korota tiretin a dza u soka qwate ti u kone ti u dzawe gobo tse yo kwanyate tsa kontraka soka si ni tsa nqa ncidza u sike gobo tse tsuno te kwa qo ba ncidza u sike tsuno a december na khono tsa o sire kirimisa kwe ge te qhagwe a eno kha dza o kago tsudza u dzikino tsuno a 20 tive timi ya kwa kha 20 hambe ne timi ya kwa kha tsantia dza u dzincigete xa e ku qwata te 3 ngwe 6 ngwe nye ge ngwe kwe a tsamge dza o kago jike tsutsam kwa ku jitamate mu tsuno ngwe dive kwane tia dza u dzitsa wogwe tsa tswe kara ngwe dza rogono tsakiava tsudzi no tuye vye ke tsa dza rogono a tuye vye ke so serege tsa akwa ka gono tsutuye vye ke tsa tsewa kwe tao dza ona a tuye vye ke so serege tsa akwa tsa tsam ro ngwe sikikiava gana kwa ku kara go tabetsa dza wate ke so i ke sika tsa dza rotino tsa akwa a kwana tsika temu tsa ntsauni sa khwako go nwe kontraka ta tite go kwana tsika te ke tsa mtsika muve a tsa tsam wesen kuno a tsa tsam kontraka sa koka iyo go ta tswi i kwa gweta a tsam wesen tsuno go bo tse kwa sina ta ni tsata ma tsa kwa sina gweta a kwana tsika temu wa te dza o kontraka go tsika ntsauni sa khwako tswi ga dza o so o swata ma tsa wogwe tsa dza o tswata ni khwena tsa o wesen ne tsa o dza o tswakhwena ana u dzi ta i tsa o eta i kume dai kwa ku jitama ata iha akwana tsika timi ya kwa gate mu tsa qiyo kwa tao koma ata ti u tsa siyo kwa tao nta ga tsuno tsunkhwena a tsa uve tsa dzawe e kharata nkhwena nde u kona ncitseka jiti wot ve tinena a makitsa a koma ta ati mu wesene dza wa qongandi nta shokano ama wo qoncitwe nti tsa na nxa ku dza wa kwa ku a dza u si amke kha kwa nchihe teus o ike ne teus o osikiteta tim akwana dzika ncido kwete nqarai a kha dot kha ncama tenu kha utsuye kha nca go ota akwana dzika temuwe a dzi kontraka so ani dzidza o kwete ngo e kwana ti ya vana ta teqa e kuta kwana tswana gwana mo kha temuno dza u gyawa tenu u ena ngo si qhasen o be ncikiritse ena ana gono ena xa e ku tswa kwana te u tsamtsi kite muno mitri na nqigo jete tsa ntla ita e ta ba dite gwe ita e anje sinu te u kwetsi ke hise na go gota te gwe ita e nta xa sen gota ra hono tse xa sen o re go no tsa tsa tsa tsa tamme a go o ba mitri na mita e go a kontraka ta mete go a doku a mana tsam khwedi a jao ke na ta jawire ta a kwana tsika ge tsa tona muto koma ata tie tsa koma ata vene ge ge tsa qata tie ku tsa mtsika temu te ke te go tsuna tsa thao go tsa koma ata ve tama anja tsa na ka ya go ta ka i ku hambe tsa wa ke tsa na qhawa go tse u ku ate tsa wa ke a kwana tsika tsa koma ata ve go tsa qata si tswane tsa mi he go he ke ti koma ana ve na ta ga go enwe ke mi ya tereta kwana tsa qhawa go ta a go a tsuna tsa koma ata ve tama tsa ntla tsubi nga o rgwano u a tsa se khunkagwe tsa koma a di bekwana sika a kwana tsika hiti yo temu te a dzawe ka ti tsamtsika tsa ntseone sa kiri kontraka te te kena ti tsamtsika te qiyo kwe ta koma a ta gono te u tsubi te nga go ota ne ti kaimi ya kwa ga ncigce dza u tse tsuje a tsuo kwe tsa go go kwesena ga si dza o ka kwedzi ki doko e hambe tsuno ka kamsika ga tsa ke ntla o ka e tsa ti tswa ncwe
encikotsha ati kwago nosereja koma kwetsha xaike ntanqi kwana etsha cyanga kwetawusi etsha sicana kwata tsamjika tsha munhu kwaku dzimi kwakuve kudzimi dza odzikitama ata kuhisendwe kudzi nocuca mjika tsha cunuhunga raho akeri jitidwa tetese nakwana jika temudza otine techuruve te cuca mjika cunukhwena ntakha sikidza ateguye kuya cyanga kasakyano ende utshaka go tsitire matsi doku dzina ta ikara koe ko kunwa gore ncigwe kone u tsha sikwakwe wo nyana gono tsha muto tshaka kona jika tlwa kwe ta u ncini khwena a si otadim kone u tsha tsumkhomo amsika ke ntla o kana tsha gwene nta si dza o ka hamtlama to ko ra gono u hamba ma tsha si o go gwe kone pepa hambe tsha o amsika tla kwa e tlwe to gwe kone ncikwe si te ha si ke tlokwe a go e kwincince tamano u ndwere go kwane musupi ahambe no musupi tamite go enxe kontraka tsanu tsa dzao o tikhwena ta to do ko enke a tsangxebe na tanu na tsa tsuka he ki nxe go enxa di a tsa khoma a khiri nya mtati makitsa sa ta nta itsa e yati ningie ana amie de ve kwa a tsa dzao ka ni tsa mi ga ho ete do kwa hibe sa tse ji ti wota go ta nde u kana nxe le ti tshwata tsunu ku tshwati nda ukwana nxe go tse hise na te ti tsate tamano ti dzao ka ite tsunu te mu nta ti xe u ka te koma asa akwana jika te mu muto nxe do ku ta khwe a tsha koma a ta tini ki he dzao o sikitimi ya kwa nxe go tse tini kwa ku no timi ya kwa ga te sa go nja tsi tsuka mte dzamana go ta te tsa nthi ya go tse xa e kwa qwe tsunu dzao ani tsha u twa go no tsha u kae ku tsunu tse ka mu ani tsha u kae ku tama a dzao ani tsha kunwa tano tsuka a gone go di tenke o khwele ki teqo nde ti dzawe tsha u soka tsunu hasa go bo tse a ti ti wo qwe a nciko a ti qama qwe nqweki tsambi ye ka nciko a ti qama qwe a go di tsunu tsha nqoko tsha u dzao soka muka veta ti e tsum dzawe tsha mi a ti wesene ke en karo mo tsha tsha u dzawe ti u dzawa ta ti enqate ve ti dza o sikiti ha su o mutetweni a muteto swika ti kunya tsona a ti wode tiwe a ti dza o kaqwe ata iro akwara dzika te mute koma a sa dziti nqeta ya xe u ka ite u nge u kwitso ka te siya kwa da tsamtsika kwa na ite tsanti ya go dze tsucam ka e kwa qona ka e kuba ti ke tsamtsika miya qo nqa ba ve tsa mutu xa e kwa e kwa ke kwe tsanti ya go koma a qwe tsa anyama go ita o tsugo tsutsutsu dzao o dzitama tsa anyama go tsuno muwa awo ba nxe siki nxe ti go dzitini tsutsao tsiki tama nxe go dzitiga tsha twena anyama go nguma a muwa a kwa xhem ka kwara dzika xa e go go tsantsa o ne sa tseka ne ti wa re soka ti ya bana ta te kontraka ta tsete go e sika te a sa isika ga xa e kuta ne tsumtsetse ene te wo go te tseone sa e xa senta aje gaje gaje go di kwana a 15 ga minute e ya go afiri ire ka tsa firi ire sika bori e bori sok e sikiti ya bana tango ti tswana nde xa e kuta tse ka mtsam sike kwana te u tswana ncitse tshi ya tena go question ve tse ka ma gana nqomta kwana shure tsa khurika go no kunwa kwe tao xa sentsa xa sene se khurika go no dzawe e gyao ta go tsunu tsa a kwe sia go nde kuri kwedzi tswa dzitse tshi ya te jitama timi ya go hasi ya kwe tao a ya xe u ana go ka gono tse ka me ya gyao tse ka me kya go ba te mo a kuri te he no ntse ha a kwana jika ti ya bana ta ajiti u tse ka tse ka u o ik et ajiti u tla ku jo ik et je te twa kwe ta u dara na xa e tswata ditse pa u tsaka we sendra ti Reinhard Kulabeka punda Amanda Ncobo.

khona return 7 o heta khona nyege fm deke 3 xama kota 6:50 minute ngiye kwa no 4 minute ye kwa 4 iri ka tisa de ba khona 4 iri sika boria boriso ka isike qoqo taqe ixoxa ikwena de twa kweta xa ikwa kwene de acamjika xan kuwe xa sina kwenxan kurete mucwana dibe tswana swire sinja gateta de swire banga eka tsa tega tsa xambe tsa tsa tsokwe a anja xanda kwana hete mu a tsona de ene tsona de go tse tsona di gateta swire sike ata mitrena nqata ne a hete twa kweta xa ikwa kweti ya ba tete tsan tseuni sa xa ikwa ha kontra ka gwe no tswa go tse koma ana go tsa wete wo go tsamjika kwa tsa o taba tsa wote no tsame nqa umtsha o kontraka ende tsa jamane tsa moto tsekere kweta o kuma ata to tsaka wesenra di Reinhard Kulabeka punda tonde kweta ha.

107 o heta gono nyega FM fire tloma go tao 18 ga monete tse go tao te tsa o kara go hana te re na artikula be ka punda ku sene go tao ya go hana te qesa qoqo ta te tsiyo go tla ikwene nce tla ikwete mo re tsan tsone sa ke tsa mje te ke kha go ne nce tla ikwete e SN ka go ne kwa na nce tla ikwete ncam o tlo kwa na te o tse ka mje a te ma go go no te mu e ka mje tsan tsone sa tseka xa ukuze awo no te uxubuna kwetawu twe nesixaye kuchwata dim ethi uanisoka tiya banata tetwa kwetawu ncince hexaye kutane te ucwana ate muto ethiya kwenze xaye kuchwata te emakwati yexasela dim te munu xanikuwe xaniku tathi miyeden te mu ekamadi ncomo ekama ncomo tathi miyeden cuwokhwedi siguye kwetawu xaye soka yaka a ncekhwendi ethi xanaxare kwedomye sayisi yetesa taxe uku a unku ta qiqwe nge asubu khweda mete kunya de camjikan temo kurieti o ga nngwe go sekene timi ya go asure soka tina gana ati sika corona tati xa e kuchwata kana etsa sure tswano tsha kunwe kunwe ta mongo so create sa die kitama unku ayave ta tim tsha di nga kitaba yave ta te kana nngwe go sa tsamga kunwe xa e qobetsa o tla senhenu tsekamso o xeweta na aji kaya kujiti unteka usiki wana na atesi yako foivu zika kia uwa gwene hiti yote nguruti tekifiri iribori ya karacha an ohi okara kawuni sa cheka teka wakweta ubori ya kaya kukwasa ye foivu iri honda mkwehe seis iri kweda mkwehe kia usiki boriko tatete kweta wakaya kukwa gwe aji teki ya kaya kukwasa hiyo nyeji ne kaya kweti miya kwa hati wekungo kwe kwa na diya kanyu tese kweta wawasi ya kwata tetuwa kweta wakaya kwa kweta wumu sa te ukwana ngu kwejika chia tena temu ngo te kaya kukwa tete kweuni sa kame tetuwa kwa kaya jikin te kaya kuche kromka kwa na te kia tewe te ukwana si kaso ka kwenye ndaba kwe kasenta kwa na temu kwe chia te kamjika kaya kuchi te kwa hata wesen kwa kutamcha kaya nde wesen ataki hambe ha wesen jaha kaya nde wesen haki hambe uwa kiri ya temu haki si kwa kwe kamjika ha wesen jine kape kia kwa kwa ha ya kwa nunataka kwa kwa kwa kwa dike sure ako jinataka kwa na kwe temu kwa ditika nyuka jika kankawuni sa ndiro kiam atemu tade kandiro kwe kwa na ve takono pi nika pi jistora kiteko jitwa kwe jitwa pi ediku kandiro kwa ditika no akirika sikana kwa sure soka nwenu asure kia kwa usure ahakuwa kwa ha hakwa kwa ukite kwa amuna wese njine ekuwe netbal masigyamsa kuma na nchi yaanu ya kawama hamu ayamki ya porichi numi sedi esa sureka kuwate hanga kukomya kwa hadi hakeusa hagrengwasi temu akwana jika kie kamjika kantoni sa cheka veta kuna kain kukamjika nchami ngeko sikikuri ahambe tidi ati wogwe kuwe ya katikuwa cheka di am tisi sure akurika hu tisi tase na ho tisi zao kara kono tikai kutuwa kutuwe temu nukia kove ankuwe te takwe na ata nga ata hi na kutuwa mjika timi ya kwa hatengia ukwa na jika takwe na unga kujite gwevi ya kwe na chaskuzi kikana kono za kutuwa mjika mu o takwe na ingo zi ate nga ata hi nute keporo ya kwe tau kia uro kwa ta tuwa kwe hu uka chakiri asika kasena kwa ta kamati akwara jika temu kwa na chie tena temu tu akuzi angaman kwana te kauka umada usika kwana kuureta kwana ngite kwa insiki temu kwa unisangyo kwa insiki kwa wako kwa temu kwa klasiki cha siyeti kwa mchika akla kuji kweki ya kwe wese nkwe kwe nyama kwe tau kaya kwa kwa akuzi zama o kaki kwe kaya kwa kwe na vye keke ya titi ya ti ngite ikaratuwa titi ya ti ngwe kwe nde zama kwe na kwa hano ata yamata go gaese nyana ntuno an kwe kwe sitwa ra hono an kwe tuno sitimi ya kwa ga se tuo kwe ya an ku sikino sure so xa sene tsaego akwana jika temu ko ku jiteko tsa sure xa sene kweno tsa o kaiji sure so xa sene so o sungwa ga teta kwana ya timi ya kwa ga an ko o ke tsantia go jiti akwana jita ko na ko tlo tsa ditlong a si sawa go ra hono tlo kwe a tsa yaka a tsam jika tsata matsa ga sene te dikewo go ncekwe nge ande kuri kwe tsa yaka ratan a kuna tlo go kwa tsa tlo go no ande kuri kwe tama cha kwa go ga tsa kuna tsa kwa go kwa aba magcwa
uma chaki hetam chika chatama unwe echa yaka aku jiki cha siya watan kakwe ta teko aku jiki ha siya watan hande kuri kwe siya wata hatri nina wata eka mke unha ana wata kwa wakiri nga wakubem akwana jika ti ya wanata sure kwa nande hati kai kutakwane sure akurina wata na kuno o wata akwana jika ti kumata kurie kwa na kuno 18, 19, 20 ajika kuretate na ajiti duwete chagwana mkha sure soka ngeno chakungwata makaive cha wese na chakainu chame ti akaya hambe tiki ti okaya hae Tika iti ukunwe e zauka ati klasen tati kamji klasen kusungwaka. Na kwa ita usure eti sikurika, sure eti kurika kono uwa kuo kwe ati sikai kutuwa kwe. No a kwe ati miya kwe. Nge ziti utausu ukati, kwa ziti utausu ukati, kiri zi a kwe ati suere magwe. Nge a kwe tamangie atia, ata ikara aguya kwe no. Akwe ati ana kwe. Na ati ana ati kamchika. Ti jase na wata ati kamchika. Ti jate ve ti ukuna. Ti ukuna waka kake uke. Ti kumata kwa kwewe ni tite kwe. Nge kwe cha uma kwe. Kuna waka kaya tisigia uma kwe. Ta ati kamchika. Ti jase na wata poko tuwe kikwano. Ti kunu nge kwe kitikagwe. Kasitama awota. Kaitama kunu sin. Wana ngitse kwinzi ke temu ngikwa kwinta mite siki te khamkhara ta kwinzi ke mba kuri khwe tsuya temu eka msiki khuwe yaka taba ne ngikwa kwinye ya kwa go jetse u tsamata yo sika ga to jao kweno to tsuno go ka ko timiya go ve antsa to yam sika tsuno yo sika jao wo ha wa go tatamano daji ti to shure kuri ka go de kona jika tsuno gqeqe a tsa u khwe tsuno yama go kai gate ni jao e wo go ne a jao wo go ano eka mwe muwa go Chata machasi ajao wogu ikamchika. Chaki ya nkwa kufa kwa na inge chake uta. Chake uta ti en. Toke uku ta ti. Akwa na jika temu wakiri na nkwa nkwa nita hako na te gzevi ya konu te ika koke am. Anza nkwa he. Anza anho kwa. Nkwa temu anka unisa tuwe nkwa te ata ika kote ngeo ukwite. Akwa na jika hitio te zara ta hako na uku inzi ati. Te kwizi ateke te kasen ta akwe na ukatama te kwatu kamzika kakwa na zititi jaraka kwa te kam angom ta akwe ate dara ta akwe ndete tuata tawa ya kakwe na ta anku arina ta makuri jike hasi ya kono kakwe kwe ana hini na ta kakwe uta hini mama nta tawa mde kakwe kwa kwe tau teta asiyoka kwa ata esi tuya kwa kwa kwe Te ujitemu te kwe kwa kwa kwe. Kwa na anu kutami yako itanu. E na si di koro kwa. Kwa mwana chatanu amu kwa mkama cha koro. Na temu kwe ata kwe di kwa kwa kwe ke. Kwa kujite kwe tau kama kwa cha iye ta kwa cha iwe. Kwa na temu kukamjika kunu cha ufota jikitama cha musure ki cha tetanu. Cha ike antaha cha koma pere kwe kwa cha iye. Kamano chasi kwe guyo kwe tau aiki yakara kwadu kwe chia te kamjika temu tre ate ngom ngom sena kwe chata macha ngom ngom sena kwe. Na a kamjika te sinu kia kwa kwa nge kwe tiki o kwa te nge kwe tiki anwe ta kwe na chami a kwa na jita nga hi de kwe a chia kwa ta chasi o kwa cha mtum tame sawa kuno cha kwa kwe a yakata. Akwana jika temu utwana te ahoji akai kutwano te utwana achaka dawe agwe. Kwana temu utwana kwa jika kwenye akantreoni sa kwa kruji kimuta te TFM kitama muha na kawuka kwa kuhuji okano. Sere ahoji am. Uye tuwa watanu muu tunu sure akunga te ya hatuna sino kwenye kwa jika. Takono angeva kuzi kaso katie kwe tau klasin. Tamana eka msiki tseka kwe a klasina kwa tana agu akwe esimu tamano mike. Ekwe ngeve ti uaiziki nikwe kwa wiko. Ta ata ikara kwa nandete kwenye kwa na anga unku kwiri kwe di tam chaki tam ayagwe. Chasi derta kako, chasi fierta kako, chasi fefta kako, tamano tuwa kwe chayaka, kuria ako siki hambe, chasi takure kono chayaka. Ndiya kite kante unisa ngeo kwe de kain kwa kwe, cha wese na tunu siye kwe tau, eka mengoma kako kono chana kain, kwa kajama iko ki,
tio chamin de hore etin ah cha wesen ka wo ga o gwae ko ka jama e kloki ah wesen ti wo ga o gwae ka bana u a cha si wo ko a kere ke tsanga ti tsam an khwena nge e cha ka ai ani sintsa te gwa cha mshure ma cha sota go tsa om sport ma tsa sota go kwana nge uta mete ku e tsantsoni sa ke ku e tike e tsamtsi ka miya kwe no timi ya kwe tsa si dza wa tsana go ita mokwe ke are ka muwa go tsame tsa si ngori gara go ita mano kwe a swe go tsame no tsa o tswa o tsedi ke tsa swe ta di tseka go tse no tsa o tswa o siki muto go ke e go tsi kwata di a kwana jika ti garakate tshuruti nku a uku ange go gobe te wo kre go akure te hi ntse e tswara go 20 ga kure nge eta mategwe derta ga kure nge eta mategwe cha si ogwe cha ntse a cha ntse ta te go tan tshuruti cha swire o ka nwe ga tso khwetsa kana go ga gona cha tsam jao a tswa ga te go ta o jao ta cha o khungwe sa wa ta be tsam jika cha kwana go be a sai si di jao a cha sure jao a nka hi cha tswa a nka qeu tsono nka tswa a de tsara gwa ta sure go wa go spatra o ka ha u tswa a guya kwe ne tsono examen tsamma no a yo keri mtswa examen a te go tsara no hang tsono nge go be twen kara twen pendem ka kwana e tswa ma nka tsa te temu akere jikana e ya gono ka ikwemano wa ntsena sitweni go motla ono tsuka mtsuno tokto sen eh ngoti koma ita kwedi kwi adini titama ndubakim ajete manxiba swire ti khurika ko ngoti xashina dan titama ti dzawate ma nxe edangosiki tshuruti kwesiki acha kwesena teno cha qhasen kwi akweko go be acha mwesena adaus ka kuno tsami a a a ti dawe jama e cham jamate a dawe ti kanwa te be nxe e dawe ti kyate ti swire khurika go dikunwa ko qhasen ti dzao gara go ti ukuno eka mkhwesi tama aqhusi ke sita gono eno o dzao ge teteko xa go tswa a dzao ete si wo go tsamjika te xa go nceke ya wo ta nceke ka mjiki kung go dze yaka tsa si wo te tsata ma kung go dze tsakwana sa si dze yaka to xe u kwa kwa tao tek ets a dzi xe kwiso ik ets kwi ate munu ngivi ngivi senate kwi ate munu kwini kwini senate akwana jika hiti yote ikati anja sini an kwe yo khaeta cha chini cha kwe kwe ana kwa hata aa kwa cheka kame kihewe wo cheka kame no tewe te tshuruwa kwe acha chini cha kama kwa ati chi ya kwa ti hambe ti anga kwe atinu ti ati yaka atema ati yaka kuna kunu kwe te veta makuna cha anga kwe aa ngande de kwa kama iyati manuwa chati sao tave wakwe cha kewa te anja sin cha tia ngeekwa tenu cha tia ngeekwa kwa iye te aa tiche mhambe tia nga kwe takwe titama titakwe rekwa te uwe antakwe na wacha kuwe kwe ya kegwe kwa najika unku ate kwa chaka kame ti cha siya kwe tau chaka kwe ayiku kwa kwe uwe soka tau chaka we sendra ti Reinhard Kulabe kapunda hiti watesa Beyonce Somchanka.

107 ohe tahono nyaga FM mawo no ncimtsana cana ohio karacone sa kya e bengi chela ne 14 gamnete e ya gwana tencince twata ya tete xa e kwa tene ncane kujo anejiti do tete tete cancone sa kyewina xa e kwa tene kunwa ha tswana sure kunwa qona dia ga kwa re tsa sure tswano tsha gwana mga tswa ya ga dim ne tswana a tenxa ma ha ena kwa ta ena otsedi ya gono ena tseka anqomta kwa ne tsha tsuceka mshikiti ga tsha tsuceka mnqombeta dim tsa sikakwe siya go ha sinde kuri kwesi ya gono an kuzita makaisi tsa qwe kwe taoku akwana ete munxi xa kuti tsantsoni sa gonkwa ikwedzi ate subuka te utseka mjike kwa na ete kiteqo go tsucca mteqa maqubu antsa tetswana nde xa kube a gone go tsi am rabana tswana sikeri tsike tsuno tsana gono te to sente ti di tswa go ti kaya ga nxa maidin eno go komai akwana jika tsana o yo ka re tseone sa tseka di gana nxa go ka emano ga khwena a yo sa ncam tsa di tswa a ise ma yo sa go go tamano tsa kuntse to kunto to xa e go tshwanto aka nde o go jingebe go jinde o go di tseka go di tasi khaso ka tsungebe go e xa sen berega na a jiti duete ga tse ga jite ncce jika xa e go tshwarane ke e tsa mjika toti aka go kwa ga xa e go tswitse ben tsanji tama ata nkoro ke a ega Denkwa Black Diamond, te sanga kata chansika.

Kei mega ngikoga ngfaifike gengengi XKF mwana nako vayungi kambungon. XNSA mega gege daguge jwai kama kweka ngheka masiko hofu ketumina kwa o hunka masiko kengole nga ngkia gamgesin ya twagi kama sikon. Artikel gamka nghewa sezin dierta ati gfierta. Kega kausung meka ke ghi yinga cho chipangi kong yinghana I kanu ke kang I kwa chikdi gya panga kwa ta fagbon ya nga solidarity wa meka kawang ke wa tibirisen firin 20 ituru taki wanaka tosi ke Pretoria a ofu kakla kuna yuke ngwa ofu kuna ke kang siya o kwa kanu yin parlamende kaw yanga XNSA wa khosi letlape ge dagu ge ngosin yin kwa akwa tangoli atu o hunchi kwa ma yichi ge ka otia ta parte ang ge dagu ge ka e khai turu ta akhamsin o simane ge ka panga kwa kan Wofu kakla yangia yonas barakuna zuma gde a okidibi a tisakangi kama marble towers ya kawoke kubongi halen halen. Chukaw yang meka ki kawa yonas barakaya metro sigdige ghenito okayo kobutuna chukangia kulan. Ta metro meka gdige takuke sikto ke kham masiko ke gluhana ke kraha ta tene nikwa tsangu yang o suituna yan. Barakim yester yanga yonas barakwa dada murero kaya kokobe nga yi chik de geta municipala masiko sikuke kham ke ku bungin halen halen murero geta ku ke yi atu oma kongo a ga chunga ba 14 ma yunran di ke chunga ga wa ke kra khai ke go si dibi wana tunan mk parte geta ku ke yi khami au ki dibi mk ke ka nghi yi chik thwa patrick matubate de ge ku ke hanakwa Kanghi chikwin kangawa kubungin kikaya kikwa tige cho chikwa man. E fasin. Falama chikwa ma ke ham tuas falai ke uska bukuna meka ka e yitig de ge ta glup kolikan tri giakola ke o trawa kama ke fruta yang giakola kuke tra uke plasi kunan. Ka e si giak kamsin kwa ka sewa 100 mal yuna randi a ka. Bongo ke chiwisikan suge panganga ba ki tuna echiga ke 600 ma yuna randi ka ba si kwa khamsin agri kham tu sin ai a ta kho ya unkun na jungwi river u stazen ge ta ku ke gani gala ki ka kha me ka ke utuna du khuli ka ange chigde ta sikha twa dibi ka ka ge ka kuma kulan u stazen ge ta ku ke ka chigde ge ta khwa in kuma 5 ma yar tarandi ke gang he chikwa ma twa gyan khokwan nga sika ekde seja ke gang gang ge xkfm trim kotane ne dibita sa

Unirtinsiva ngkani khabwa mta gita ngwata kunga ka hiya uwa bilunga saki ka chong ki mta program atu ki kumta gya kong mta program da kuni ki mta program gita gesta mta ki wala gang mta ki siga matre ta kumta tu saki wana kang gya wakalo kiri mta gita ngwa kwa sa kulitik ngwa mta gita chukang mta program ki bang seni ki I koma si nam te gita ngoda kanga kang hia ua bilongo sa kika chuang te gita sa wako I ka gi hia ua wani te kang gia bilongo sa kia chuang kaji mta gika kanga kika gia kang hia ua tra kwe ngay taka gia kang hia ua kang tra kwe taka gia kang hia ua panga kai sama berga wako I ka gi hia ua mta gika ngoga kango kaya mta prokharam atau ki kwem te ki ya kwem ngam ta program ki dung si ni ki kuma si nam te gya sang ki kang ya wa ngana kwam te ki kwen ngoy kang ya wa lir far da ki da ki dewi gani ngana kwa ya yi kukum he o ya wa for school gani nam te gya sang ki kawati ki he a wa ngana kwa ki da wa tinit ali a gita lung sa ya ki tigi hng ki he a gi ya kali u ngana kwa tinit ali ke he kwa saya o kwa ka ya wa kana tawa ki ka ya wa school khari ya tait a gita kwa o a gita o ka ya wa sumanu ka plani ngana kwa ka che he ya ma kwa che school ngam ngana kwa kung kwe sa ya kharat er a gita o sumanu ka ya plani ya plani wa gya kwa sa dawa ki kang hia wa tangga gani kuna ki ka help medals agita kanga o kang hia wa tisumu ki ya sa agita awa da tam ta gya hang ki kang kala wa tike he akwasa da wa hi da wa tike he akwasa da wa da wa wuna khaliyan ta iti ya he ya tuisa tike hang ka ya wa kan wa fardakh yida gani lir fardakh yida gani ki ya panin ngaw ya gi wana kuna ka da wa gi longo sa kuna ko ka tini gi ka ale ya wana ka tsi gi sin ka ya o lir fardakh yida gani da ko ya gi longo sa ka wa successful ki ya gani wa ko ka tini gi ya wa da ma zika ka wa a longo sa da wa ki Timoy dotini gihit ale konini kale ngwa bilong sa kika chong hiko giat u agita alung sa waki kam hikam higin kunaka tawa wana golo o khalin titi yehe yaki ya lung sa wa koi he lir farda hita ki ya utram imja gien kwa ya kango emta prokharam ki dansi iniki komasi namcha gyesan ki kahya wa Semua nukah plan ini, kalau cik itu hati jalan ngawa bilang saki kacauan. Mana aku lagi kacau kan? Ngakang hewa cedeng ini. Tapi semua nungui agita kena ngawa doki kang ya wadangga. Sangat matur tak wadangga. Tapi semua nungui agita kena ngawa ya kikang ya wadala. Gani kuna? Ya matur tak wadik ngagala. Si kagi kagala. Tapi semua nungui agita kena ngawa kikang ya wakunda. Gani lungsa kikang ya wakundra. Kuna kang dawa kikang kundra. Pero ngang hikunda. Sige ka kahukua. Ngaka alisi ini ke ka asi akita alung saya ngayon ay kunda kasi ya kuka ya dalaga kuma ya ngay wuko ika gihi awa imtatanggi mo ya kang ukanta program ki wala singgit chan tukum tati siya giyo na kaisi mga kang giya wakalu kiling tati ni gita ng kweta sa kulitik ganu amtagi tatu kang ngamta program ki bang sini ki kumasi tukum tati hiya sangpon ki 3 20 minutes ke kita pun itu mungkin sesi ke konker radio XKFM dan cerita ni kamu konki ke o 70 minutes ke hang ye tini kang itu yang cagi aku ingat cerita program kita yang sih ni ke komisi atau ke kau cagi aku dalam mula sengit orang cerita kamu dat ingat cerita kita

Ondertensiva ngukeni khibum tanke ngagam chawla faif ndir termonite ye gemo dum tunga sezike kokera de wexke fam tum tetini kamba o faifin tuna khmonite kehin im tetini kwa yat ngwa mta program gi koyang gi ya wa vilungse ke ka program ki wala se ngatu ki koyum tegi ya kawinwa mta program ki dungse ni ki yikoma si dumte gesum de gi dungo de kanka ya wa vilungse kani kuna ki dewe ka hi a wa tiki pani ngawa kanda wala se a gi hinkinga dafur kwa hi dawa gi ha ngawa skola hi gi ya longse dumte gesum ki kangalaka gi ya oda tot gi dawa tutuka gi kalong sa for ko he ya gi ya na skola hi gi ya o tem te gi sun ki kangala an mana ko agita a oda ki ka ya o tanga kenim te gi ka ya o lester far da gi de kuni kangala gita a kuna dawa bani agita atanga ya de kita sa o ko he a ki ya tanga o kano ya tisumu ki kawi a ku ta kita kina no da da wa tanga ta kita sa da matutu ta ki ya tanga ko da wa ngri ta wa a kita a kwasa da wa o ko ya tini ki ya wa im ta tangi i ngo ya kina no am ta prokharam ki tang si ni ki yi komasi a wa ni gim ta prokharam a kita kastram ta ki wala yim ta ki asika ma kai atu ki kofte gi ya kawit gawa cha program ki gusi di ki kumusi nam cha gya ha ki kang kambam cha gi kong ki o manita ki driyan tunde nam cha tang kwa ngang ngawa leti len hi gi ya kawit gawa hi kafit ka ngawa program ngang gi tong kwa kula tong cha ki siwiri gulu kuna ta gita si ka mok kaitan ulko ngar din siya wa ngukin ya ha tolongi chom cha kang wadat ngawa Definitely cool.

undertensiva ngingibumthe ngke njolo kanqhakangwa 2 minute game ngingasiva ngamthe xola nqwa mthe program yangke abelo masekhika program tobla sengichamthe fike nqwa program yangke tanqoqela domtiki siyeveri gani tegita qinqaqo atheuke kumthe kyaqo tahwani gimcha program yamthe ge nqwa hola sengichanga nikangke tetini agastram takiola kangi fidike siwa tikiki aha tikatini awala ngau yem takia sika makata kwa mchatu sa kia unakangi awa kalukila ngam tatini gida ngang haya kwa tikida sa guli tikgani mwa mchakida chukla ngam cha prokharama tuki kwa mchaki ingwa kwa ngam cha prokharama kwa fidika ngawa ingu ingi kluwa ya watismu kia wala takawandiki hindi ni gida kwa mchay wala kangi Okay, mchangwa ya kamgam cha program kigangsi niki komasi imtagiya sengko program cha fidika ngwa wala sanya kita waka kisi kalukiliga imtagiya kama wafilo masake kachwanga kama wadiwiki falakit nika magia wadiwiki khasona iti mtati nikita ngwata kunga ukhaliga magia wangunga nikuna mtati nikita ngwata akangwa kaya mcha program ati uki kwa mtagiya kamgwa Mcha program ki gangsi niki hi komasi ki wala sengki chong Mcha ki ya seng komtika tuta fidika ngawa mcha program ta gita mkako Ta kawa program ki ya waga krisi kumcha tuta ki wana kalukili ngam Titina gita ngaya kwa Waka mcha ki ngawa ya chukram kwa mcha program ki gangsi niki hi komasi Mcha ki ya seng kwa mcha gita ngawda kalika ya wanda utkani kuna kama giawa bila musiki gachwanga di kama giawa diwiki filakai di mtiti ni gita ngwata wakangwa klamja program wah kwa mta giya chukam kwa klamja program ditang alko nirtin siya wakangke niyakai mta giya siga makai di mta giya singkwa ikakwa mika ngamitang kama kwa 5 minute ke kwa ya kwa siya wa mta gitu doa ngamja program ingkwa ya ngwa tono mula singi jamja kwa ngwata kwa ya uwa Fita kini kuna.

0: Un'ertensiva, un'ernia, un'ernia, un'ernia,
1: Nikiya, khawa dawa nikiya tini gita, diwa ki, kungkehe, tua,
0: baninga wako kika kwa diwa a yoko kwa kwe tamazi domina aki kaki okwea ya tereti nga huduta kaki domkwe wana aki kaki akula ngo lukuto wako hika ki hiya wa wana mchaki ya sinki kawa persoonlijke waarde kan kalapen ngaki hinsen ta integriteit wan ngana kwa ka titi kehe kandalosi pen ngaku wa irlik ngawati tike he waka jala agita o jala kama agike o kwa pani ngawa agihin o jala kwe agike o kwa muna kwa megeke o kwa chitongoke dom kwe pani ngawa adibi hun u ichan kuna ngawa kwa la wakwe kakia wang icha adibi gya kalang e wakwe he katini gya wa ufwa maki o kwa ka adibi hun o jala kwe he agike o kwa u oko katini gi ya wa bani kinta gi asin ke bar de sana hakita wa ti ke amoni e ko agya tu hun atwa gi hun kwa kwa timo pelna wa o ngana ko ti agya tu hun besleti kwa amalne kwa a besleti ani ma besleti ya ma wa ya jala di ya ma wa ti qaw di ma wa atonsi amato atonsi ne kwa ti gi vanga aku untung gengawa tua ke luku doh respect kama dawanui kama cikta aku kau yang degu kam ngau kam dulu gengawa ke luku doh aku ikat ini gea wante tangke wah ya kang aku kam cak program ki angsi ini ki ye komasi ke ulasin ki cuang tem cak gea sen ki kang ya wah profesional ini ke works waardes met gesen ki kangala kita wa firan word barait ka kita wa mokwa talila teke innovasi teke sama berkan ke ge ntama kuya se ho kanda wala wisi si sama berkan wachi ge ntama kuya se ho kanda wala wisi wani tikko ka wa khonai da khonka kreke wa kadalasi teke ait niya mandait ka kita tini akali imta ki ngoy gya kango kamta program ki gansi ni ki komasi ni kamta gya sen kwa ki tuwe intu ni khamuni tati ki kakom ki season 4 tak gita ngurit ngurit ngurit ngurit siwa ki kwa ki radio XKFM tamta tini kamba kwa ki o akhindir ta khamuni tati gya ngi imta tini gya kwa ngamta program ki kwa ati ki kwa imta gya kwa ngamta program ta kamta tisa gya una kan gya wakalu kiling hum titin gitan ya kwe da sa guli titin num tiki ta chuk kam num ta program ki gong si ni ki koma si dem alikwa wonder tin siwa mungkin ya khadigam ta kam wadat ngawa ta fitagi toh

Did General Ngqwalicimtsi Fitengwa Thandaza Mana kwa vardis wa tike hiki ya wa amoni tiham tiga gya tuhung besle ti kwa akwa ki ka chong kama wa atong si di kama gi ya wa tiga gya sang kwa ti kwa gi hung o tiga gi ya o kwa ti kwa gi hung o kwa ki ki ya wa mti gi kwa ki kwa nam je gi tingo ti kwa for building mana kwa ka ti tiga wa amoni tiham ke avardes iniki ke a wa viku a magani di kama gya wa lifestyle wa kunti ki kwa ki kwa ngam cha program ni ngam cha ki ki fan wa tem jang program ni cha ki a fi di kwa ngwa wala se a gita wa tis mu ki a wala tem cha ki ang kwa ke 3 minute ki gita ngwa di kwa ngwa a ha ki kwa ngwa radio x kevin tem ngam cha ki ta fi di kwa ngwa am cha program inge kwan kwa kala tem cha ki wala se tem cha ki a ki kwa program cha kwa tu ka ki ka kango ka kisi tem ka ki ka kwa ka ya wa tis mu kwa ngwa ka sa kwa cha tis mu ki ya wa Tengok kesem jagi kat kena yang kia wa polis maupun do kia wa tengok ngum jagi kat kena kena yang kia Luisa mukom bagi hati semua kagi kat saya aku yang kia wa mana kau kang kia wa kua kani kama ti kua kiri yela si kang kia kak angkul ngag laki kang di kama wa ngam ikan kuna jaga kia kua kaku dengan ngam ta program ati uki kum te kia kawaram te kia sem jauh ni kang tatu yem tegi a siga makain ati diki kun tegi a kalinga mta program dan liko nir tin siyawa mungkin ya kha yem ta tini gen kwa ya kalalang anwa kho ati diki koi wala gya kham gen ni akhiri du kalamun kima gani sin lam tegi da kalinga mta program dan liko nir tin siyawa mungkin ya kha nam tegi a sa mta kato a gya kango tegi da kunga mta tisumu nam ta tisumu tini gidan kwa da kali uga krisi ke hi gya ho wanim cha gya se wala sangi chang tani ka gi ka wa si ga magdan kuna tam cha tang ko da tang no ta fi de wa ka vlong go

Jahim te kemate chanengeno Jahim angkwena te angkate si have you ever atate kemako ta yakhirikan khana uchani ki no kamengce skate monose nyehe am tahin yokhiri 18 gum 18 minute kwaje ngyakara khwa atante angkate 42 minute kwaje mwiku berenaha ya teu program ji chinja ku chinja kwa te kunta ti kwa te chinja ku chinja kwa kunsa se wi ati yo te kunsa ga am tshono a tem ke kham khama tshe ko twa kwa ha e tsuye tse garatano tse di ono tsuwa ke nqiko tsuye kwa tse tsa te tsuno tfe a mo te twa kwa ta ya tfe ke nqiko tsuye no o tse ta maga tfe program ji ngam ko je mo te twa kwa ta ya nqiko Nangate iti ji oki te more kwano te ubori ji. Ngoha kukaji te bori kwa kotao kaija te kotao te kun. Taka abori ji te uji te mo shia kotako ye gukwa ino bere mte ukae kwiki te kae kutatim. Nangaisika te a te uchi kamji kante usa te kreke kutamaha te uchi kamji kante usa te a kwa te di kuin achinja kutia kwa naka. Na kwa nika nga isika ti to se tatuwa ngo te di katikai kwa gwe. Di ya vade te ukeke kwa na takwe. Te ukeke kwa na chingye wa kwe. Kwa nika nge ukwe na ngete iti zi oki na nyui kwe. Se tara kwe kwa tamara nga isika ui ti to se tatai kutati nkohe. Kwa hata di wo ama yu di ho acha utka kwa rekareta. Ma yu di kiri acha wo kwa rekareta mara te utwa ji ofu te utwa na nga kwa am. Anja si no khama kwa khara kwa no kham ki che kara kwa ofu kien kao ata. Mara mo kube te mayo di cha ukuin he cha kumaha rekareta. Na kwa na ki, hintu yo te kenya mako tako bori jiha kujie boriku. Tako a bori jie te amuritino aye te kwa haki no berem te kana kota te kaya kwa uku. Na tate u kaya kujite kote kumango rekareta. Yamka bori si ha he te ngata nyako a si. Ngu ma se ko ta te ki khauha khawako kui ku kui yako kai ta kai ya kwate. No kia imtu ham a kwa ha. Ndingu e te koma te si ngema Afrika ngwema. No ngem ngwema Afrika kom ki ngo te te ke a te ngam ku ngam kwa ko ta ko kui ngiki te kana ko ta ti nkwete te Afrika kwe tui. Te seite ane Afrika e ki ti mara a kiehe ka kwara hi kiehe kwenye Afrika deo ka kwara kwe ya hin kwe na ana se ha te koka Afrika kwe. Ta a ngam ku ngam kunya sidikwana ki ngu mate ki nyamahwata ya kuyate, nyamahwata ya kui ku kuyate, nyamahwata khau khawate, nyamahwata ya kai kakayate teki. Nga kaya jika haa ku bore ji te komare kwa nge voice note ji an kawusa akiante ji yana chem khosi ya kwe. Tek enjwara ngana hi COVID-19 takti te a kham kham kara hi juanga si ya hiye. Ke he manguwa o ki araku kuriku kuriku to au kwa hu to daraku ve tuka te kuna tuna darave tuna au a atie cha chonka sa ya kwa kla mbara na kukuma tete to mbara na kukuma tete. So ata te aro hi COVID-19 te ki ya hino te koma kuti yo ata ngei juanga akwa sa hiyete ata ngei juanga akwa sa hiyete. Ta hano te ki ya kutu ta kere hi tete te tamaha. Uwa tanu cha kwarewe cha geiti chie. Anja hacha oma kwa kutawa cha ngu. Anja hato huwa wu tanu siin kwa te kutawa. Anja hate ngu. So anji a te kante usa te kutawa. Te muwati aklamati tuendaka tuendaka tuendaka yenan tuendaka ate iti kwa si oiki. Te kante usa muwati nji anji. No anji wanga he cha ngata manguri gobe kwa vendwa kujika. Tu ngana kana kutawa te anahave vendwa jika te vendwa. Cha vendwa te vendwa cha kiara kota cha di kurie darana ko simu ve ta nga khuyo te an kousa te vendwa ta marate ave ndeuji ka te vendwa ta re kareta kwa kha ngum kwigu kuye te mahama te koma te tebori na ta maha te oka ya ta ve ta te a te oka nge ka te u profensi si oka ya ta ve nge North Cap Provinsi te usioka ya tabe mara tuwa ni ujioka ofu tuwa ni mkunda jitatimia kutuwa ni provinsi jioka nyama kwa takweta ha ate mortina ata nyama kobori kwa teno nyama kwa takweta ha hinsa nataya
Nakwana kate uhe hambe nye kotako tenga kwa kuke a te kleuse na kuke eja kunda. Kwana kate do kwa klubebe kuma cha huwa minu ngereho ama tie kewa te aha tie kewa te hana kwe kewa kuke a hana anja kaitere kwa huwa hinsa nakwana ka kewa kwa data ata te guya hono kwa eja te kuwa nkomara kiri kitesi kwa ante tsamsi ki. Teki tsantseu sa kirina gyarakoro khwakwe ta hono atsam teki te ko tlo jara makeklo no nna bori kwa kota ko wimum ke tinya khama te ke a te utswa gona te tsantseu sa tseu no te gambara khwete te tsantseu sa tseu sen ata nna bori kwa kota ko mu a tsu ane mukunda matienko anka kwa kota yenko tlhaga kwa te te ansi ama kom kom kuive ta tinge un si te ana ko tinge ngo te ngam kwa ko te ta timara tsuwa ne nja te di haku te gate te ko ama kom kom kwa re te di haku ta timie ten te barate mo sobo te gate ya ma kwa ntien ama kom ko kwa ku te no tsun khwena si toto ko tsun khwena tsan tseusa khom kara kung ka te go jim ku ya a horo nna a ka te sim ata kwa umno ngano khandi eye fabrika huyo khana ngom. Na nge eye fabrika jiki khan kakwa goho jika khana huyo khay ngano nge kikana ko South Africa kiti khana South Africa kweta kankas na ten kwena. Ati bori heko ya haa kwa naeka kodringi edikiaba a suite edikiaba ngana kan tawusa ko wate te tawusen no aho ate kwanta maha adonako na tamiko no no wako tako amoti kuku ni yita kweda mkatemi yeko kuku ni yeko tako acha okayaka kweda mateki tsantseu sa kia di dam ateki kiarima karahi teka ya hateko yeko teka ya hakomku di am kuku ni yeko chadi kwa acha mori tino kodringi kenta hachaki ya ndwehu kwa hachik o hatatak ekwati yako ta ara tswe amtsam tswa makatsa ara go tlokunu ye go yakate nne go jere kareta kwana ka nna miye te kodringe ji go ke takiko ats an kye cha gutukopo gutukopo gutukopo ta to magono kwa ta berem cha ka e go no ga bana cha gutukoko gutukopo ta cha mi kara ka kodringe si asi kye en kwesi wa ga nna hananya makotako khutswa di akauti kauti kauti kauti ta nya khokota ko hana nce South Africa ta khankla sina ko tsena ten kwena ki tswan ki ta khon ki ta ko hana te ko ta te habarago ta go yekhweda mkatimi te hana habaragwe no a habarae te kwaga atate geisen tine ngena a ka te ga tsantseusa tsa moti tsa dingi ti dingi ya go tsae hano hambe anja spatra ka kwe ka ku hambe tsa dingi ti dingi ya go tsae hano ga tsae ga tsa tsae gwa di go si ukwana ke te unwe ane province joka ya hembe mara ngena ka e khona te a ka te si anja nyama go ta ko te kleusen fra al te utswana mbara na go kunkwa tekwe na tswa go tsantseusa ncam sweeti ma of kare go kuri go tswa tsantseusa ncam no te utswana ncwa go be te kunte seta te utswana hanuka mbara na go kuri kwa tekwe no anja ga sie kwa go ji no no wa gwe anja ga sie kwa go ji nwa gwe no tsantseu di gwa o te kangwe nga kwana siki hentu yo te utswan seta te tsantseu sa ncwe te di ka klausen nwa di kokoro ha dawa nga ki kya ba ka a muwa a twen karama a o aya ta tsa nwa a kya ba ka tre kareta kokoro ha nwa tsa kya ba kara ko ta ko a khano hiya ko ta ko kokoro ha tsa re kama ki tsuka ti ka itwen karamo wa tswe ma ya ta ya nwa je tsa nga tre kareta of nwe ngo kwa e go je nga ti kwa an te tsantsetsa ka tseu sa close and ti go he nna a kara ko ta ko tia a kara ko khama teno a go jikweta ya tseu sa nga social media ta tete go ke kweta ya ke ang go tute rite so be go nga social media go tute itin cha koma go nguri a bori kwite bori ko mara tute itin che mo go si kwa na ka e ya motu te a ka ku tago te ana ho go ta te mamse tsa sinsi sinya ho go se ha ka tere mamse tsa tsa dar de dar ko ho go se ha ya ka tere kareta a one ho ji a tseu sa nne mo ma kleta khom kara
kiate te komare kwa ngumum ki nyama khwata diga natien ko diga una kana tengi kana ko ti nkwete ngisa ati mika gono te de te te gara unta qisen hise ditango shoka miya te diga unte khate te tamaha nakwana ki nina tiya naha teno te se utwa koha akwana ki hintu te jara kleu kwako hintu te jara teka kwako hintu te jara koro ei kwako tako te muna ta ikara nga kone koji te esa ako ta wange gore kareta nga kunji kan kleu sa kleu kun akuwa ni mkunda waka nga ati enko tako kama kwa mkom kwako hinya te koji te akwe ti doa te kwano nga 2017 yalfu 12 13 akunji ki xenophobia ta kete kwe wo sena kota te kamata no anke usa te asoma ngena koro e te nge unko te darana kota tu ane unjo ka siveta faral te darako nga osa kam sa Botswana no Namibia ta kwa nasiki anja cha mkwa i koko machangi iwe tihwe ngena te koro kwa kota asoma te kote nyanyi akuriji oka ki akwa naiki te utwana ahitu te klae kutwana kote utwana ate nga na hitu te utwana mua ko kaija khandi kunya ki kankleusa kleusen faral te mua sarokwa te kha na te utwana ise anguni kojiveta maha aba chakunchi seta e chana klamu kana kokwe aba chakunchi nui kingu cha darana ta kunchi nu cha se dara acha dara utan kai kha e acha kyare te kam nu cha guye ko ta cha re twa kyare twa ti uni ho ji ting akwana ke nduwa khwate ta khweda mka ho yoti me nduwa khwate te mo ta te faifi iri no nduka ne firi iri ka mingo kwa i nceta ncetwe nkwe muwa akuka camenta firi iri ka mingo kwa nce kwa na ka nce 5 iri nduka no kono 6 iri no changa to nkona muwa akuka kwa i date se ya hwata so ke he camhe cha muno nta cha 5 iri muno i tsan kona muwa akuka date se ko ta ya zuri na kwa kleta ya ha na kwa na sikin hitu te te tsan tsousa tsousen kwa naika ata bori aikwano te bori kone koji te ho iya kwe. Ta hono te ki kurivare hati te u gejiji u haa ya no kwa atahu, haa ya no kaku ti kone koji haku, no sao hintu te ganti kukwe hati ustua fuji ank geje ka jao koji am, re te ki te urambi ji geje ka jao koji am, hintu ndochi ma te kun haku, ofu te awo hano te aje karakarana ko te kleu, abui tino ndochi kwae kacha tebe kana sialfon jindochi hakui na mkwa nama asialfon jindochi katamaha cha kloko oichi kikaa ange bui tahono amburu nga teki gwanamaha teta kaya hati aibe aema kwa mkuria gure karata tete nyana kaya karakusa hinye teha tahono temu te unge saadi oho kwa itamaha ataha gwanamaha haa na kwa naika kiheka akweda mkamiko kwa kekheru na tuicha u abaji acha asa haka akde kwe uwa kojiki kiheka mcha kekheru na tui cha u abaji ete isi amu ritini sa akwe cha ki tsei ta oha tamaha cha u tini kema cha kekheru na kwa tam kwa namka cha ajika cha u jao koje guye yeko ta keja jao ta anje ekwa na kaite ui khamkhama kwa kwa kwa anka koje ti anka te na kwa nika te ngezi ati mika gono mi close ni khaete close ni sita close na kwe ogo weta maha kwa nika te doropa kuwa kwe te kuwa kwa te kwe te dara kwa te kwe na kwa nika te ansi kun kwen astoto wa te na cha atama mua ansi wo ngama South Africa kwe mkama ta hano yere kwa ata ata ngana astoto wa te kwa nika te ujeno te gausen te tamahango nga kujite we oruko tao keja nge so garo ngu ona tinsieva ngoo takono nyeha FMCK na kutuwa nko darati Marcus Jetembu mseta kade tukao ate ana kwa 12 wek amnu berem te sieko kheri kheri ya gwem all for one te itzema kwa anka adesi I swear.

featuring Sian Tuli de Ancrema de Channing, de Anka de Eshitembu, Tati Crema Gutan, Hana o Chaniki de Huata de Chichi de Tikia Huata Chichiete, Wanaka Anzasino Motu de Te Kringi Hokotaku Nube Tatea, Miona Tieta Hana o Chanka de Huata Koroate, Aboroko Quata Inqua de Tamaha Kate, Koroate de Huata and Kamsi Tamaha. Te se tatieta corona kaete ha no khasiwe se nyege tlamako tsutswe ga 46 minute tswaje ya kara kho ha atante anka de 14 minute tswaje bana kho ya nwe ku tinirete tlamsa te u program si o tsakete kuma adzi informative information takite ka iting ya kara ha di ankara a chem kha cha kuma ko a na ku cha close ntati borji kweta ha ka ji a no te u ana xaisi o cagi yela South Africa enciki platform 10 kicwebe te wo waqexana ate ana kwa cwa dzicwa ga gcaka te a te kicancwe usacwecwe no cuhu si cwa dzi a qobe he nceda im te ante ncana ko dingu na mibia dzi khonive na mibia dzi ki te ncana ko te tantsa wobe ne child grand tatite tswa sereju kya bajia no tsan tsousa temote tswa ga tsadi wo tswa di o tego te he temore kwano a tswa seredi kya ba am a kwana ke xevere gano aba nga ve mba pra tsuno ga borte ka te hambe tsuno idea hambe tama aba na gono te xeu no nta huyo ti nceska we xeu xeu na a si nge u khotowe to nya ko nta a modi tino ha tswa si by for belt sure aha gwanam kunqo mi vange sanata aha ki ha kai ha ko siya kho ing is ka te grade 10 takiyete kharatin ki kai khara kwa siya kho hin tino tsam kha kuri tswa sa brena kho ing yekwe ku ha ki go ha sure he tswa tswa ra kuri na go sa no aki ha khoji amo di sure ha ko ta aha sai si ne kha sai si ha ha ofu matrik e tsenge yam ka kwartal si wa ha tsuno tsa aha ho wagwe hanya ko a go ho he ha u yela kwen ji khum se na ko khurina kho ha ta hanya ko a nde ko na tati mi ka te kwana he ha u wo ji ha sure he ku tsara hin ji ha ate ti jopo kara ho hin sure he e ha u tsa si kwana e ka no ha ko magwe a jingeta ha ko magwe nya mahwata class na te ha ko magwe nya mahwata jawate no no notivenda ha tsa a tswa ga tsa wo go no chin sure o ka kyare sina qobe si aba na gono tsa o tsa o he khom se na gwaqwe tsa o manum yo ka ga tsa e ga go a ta hnye tlokwana se ke dobe tsa tswa ta tsete tswa tsi tsa di wo a na kwana ka tswa so ncence ti an raya go of ti tsetse go nta ti minya go spatra a qwe vendwa sen a qwe qobe kwa in qobe makwana ka ngezi ha wese na tshotwa go ofa wese na gata ha ano spatra a ku na ko si vendwa no tsa tsuye ti ve ha nce go ji o o iki jwanga ji ting ku tsantse o sa thia go di kwe o wa go ji kwa ha tsa di o o tsa ke se be for belt kuno intense program a garai nungwe kuri intense gene lena se pjita yo ka ha nna sere a kwa kwe ta hono bas kunang ta hono ha o tsa he ya suri na go ta hono ha ke kiri na go go ji o hi o ji no a intense po ha qara go tsuna intense po nge temi tsam kuri di sai singe as kunang se tie ya ya ho ta undo he ntse si ka nga kwana ka kya ho kara tla kwe te ntse we o gobe tsan sin o tsan tsa qui qua qua ho tsan tsa se go ta tie ya ya ho ta hang e si ka kwana ka hambe te nya komboronga ka go ka sa o sa wa ya tsan tene ya tsan qua qua go a di counter tsi te go di tswa a kwana ka ntse ka ti tsha ma qui ya ho ta se go ta ko maria no hang no go ta go tla e ki close na gwe akwana siki nana minya ko hana o damsika chadi lo ban a te anta tswa ko tsa tino xe a tsantse o sa thia
Rwenda kharande chakwa chumkoma jawa kuma kia wana ta ewa cha anka tunu cha mu am tuena kharande man oma kota skoma ukante veno oma kopo kutu ukanta huyo chakwa no cha nga hamki hambe. No kia eka mtemi ta kumi he ti jawa godom yeko. No acha amuritina acha kwa hakwa khara kwano acha udom yeko ti jawa godami he kumse na kwa ha. Kwa nanka tute iti no cha akhao makha cha akhao kwa haunwa kwa mana cha kuwa gube kwa mancha nyam kwa ya hinye tiji kwa nanka cha kwa ha akwa ya uote kwa nanka. Nga kwa nanka cha nte usha ti nho he nge ukwe te kwa te tika te klae kwe kwa nte usha kum. Nang e hangwe yo hangwa mate, nang e changwe yo changwa mate. Nga kwa nanka ngati ngwe yo ngwate kwezi hawana hakumkomi ya kewi gom acha yakata. Changin e kewi tati, cha kewi sena tebe, cha kewi tati kwezi. Si yakara tu kumkom kewi gom a, e ma kewa gure kare. Kwa nanka cha una, cha ukuna cha kewate. Cha si kong siya honu ma mkuma kewa gu ana. Te are tuno asi yare heto nge tiye ek amkwe no cha utaw siyoka siye kobe cha utaw siyoka tuno siye kobe ondo yu cha nwa ta cha klamago. Ta huyo kum angungu koma cha yakara hono ahe khawana ya kumkwa ta ahe ya khawana te hu cha klamago kobe ngawk. Ta hun ama yano hafu ya amdi hafu tuwe cha di ta hunu nata khawana kacha kitegwe. Na kwa nasi ki yu waka ha akwa ma no gletwa heta kai ku ki hetsam na ko anka ku si nkam kwa de kwa si nkam ujana na tati he dom yi hatunge sure cha khuri dom yi hatunge sure ti khuri tunge ngake kam ki kwa kwa si tete veno kam si tsam kha ajao asi wana ta hinya ho no berem kam akun kwen hinya te kwa te ku tswa ho enana ko kaeja te kumagwe. Nse wa hambe kumkwena kam se ta kwenye kareko tako tiinki kam ngweko kate kaha kam ngave anja sino tuya kwe kabana hayati no a kwe se taka eja kungu. Nga kwa nanka temo kiam atan kweu sandiro, pi atan kweu sandiro, cho atan kweu sandiro. So keheko jini tuwa atamite hojuji atan kweu sandiro, aba atan kweu sandiro, natacha we uwa gurekare ngisi gwana mkacha jarota veno. Chaki tumko makago tabo he chaki tumka tuwe honarte. Chaki kwa uhu amtuwa chasinu tuwa ma amtuwa ma chaki tabo he hambe chaki tabo kunu swaba kunu sandara iswaba kachate etere teko. Chaki tabo he chasi tumta cha mtuwa kunu chaki karano cha amtuwa ma mono tuwa mki hambe ava ofu pie hambe tuwa mki ufu kiama hambe tuwa mki muimbeni chaki tabo he chaki tumka tate hawe chaki kuha anka cha mtuwa masia chaki tumka ramangi. So akiri jiti kwa na iki tswa ga tsa timiyasi kwedi kwini a khomakwe tsantse u sa thi ya tsunge u khona tinku te go te ata class na go muwa hina si ba ga go he tsa koma go tsum khoma tsuno qare na go he ende kwe qare na go ta go wa wa a nnam khom chichi ya go ta kona ama tsute itene tse tsutetin tsuma tsak ayinka e hambe nqoma ka tsakane gwe ta anda tsutetin tsak ayinka mara ayinka be nqita yenko tate a kiri a hamqama nyeti ya kiri a tsata matsaklam out a nqana tsao mateta a nqade ta maga a matsa tsukunya te kwa nqinya te sitsa anja o tswa kwe ta hama hamde tswa hata nga kona ka tswa a tsantse o sandiro no tswa tsi tswa nqabe sa shure a kuwa teno cha usure he kleta guwama hara ho e na yanko kuwa kwa naka ngona minye kosi shure di kuwa di ota ki kwenye ati kwenye akwe ya uwa kwanza shure cha si nyana gawana kurikuri nako ngeki ya uwa kwa kurikuri nako ano klasen umantaka kwa klasen ngamuko mbiershi kama nita kwa klasen chasi kuwa kota klasen tahon cha klasen cha nga teho change we orotan chasi yako si klasen tako cha klasen na kwa kota ahwe ya klasen na kwa ano urumende mangu kwezika ngie ukwe niki jao ma nita kara hao kwa hii acha kwalifisire na kuonra uti chasi ngeete no cha jaro kwa ha muimbena ata kwa ano cha ukeuje cha mosa cha uyavaje cha mosa cha ukaije cha mosa ante iti ya huno bere mche emu kota ukuinhe kaija kuonkwa ngete iti hako he cha ukuinhe cha kwa takumate kwa nasika ngeta hinsa na kwa ba ata kwa ano kwa nasika ngeta temuwe hinsa na kwa chasi kwa kara kwa ano cha nyamako kwa chita kukuinma cha kuinsa
tsatako sia go akwana ka ntameng tsa meng a ticwa ga ditako ditako re go ntse tswa gara go enkwere a tsa go ibe bora matsa ha we send jo kurino ha time ke ha we send a sport go re ke theater ten ha time ke ha we send tsuno am dance group go mo nya ten ha time ke ha we send tsuno kurem a tsiya ten ha time ke ha we send tsuno kambo go ne go jenge o khona o kwante je kwante ha time ke so anko kwenzi cha uje komakwe kwa hakadi wo akwa nanki anke usha cheka hobe anke usha nglebe ho nin e kwenzi oka kaika mkuri kwenye he kwa haka awo iti tabe tako na ngwara tako kle wata si gleto ya asimotu si kaba na kwa hano berem ahe kaba na kono glako klasen ma ahe kwa glako klasen ma kwa nako glako klasen ma si kuri ta hinya kono berem kako ma si unwate no ahe anakwata kiheko ji ngama na kwenye kwa mkwenye kwa mse kwenye kama ngama kwenye kako mse kwenye kama ngama kwenye sejan seta kwenye kama ngama kwenye ahe mkijao kama ngama kwenye kumsi kama ngama kwenye Tausen kama ngama kwenye ako je anakhe kwa tanu bere msi ase tako si seko teno si aba ten si aba tako na akza mua kwa itatabe gaitu akza seta jana na kotao tuiha ujana kwa kote kote wukuri na teta akwenye he ngangze kwe te atate yako ujana kukara kukuri kate he ngate minya te kwenye si kuwa kwenye tate kye te kwenye te ya hinka te kaya glako glako jiseta kato kwa jana no kani si kuwa kota wogri of kani kuhu ya si khanuka ya koka si hinko ya kuwa kota si hinta kama kuri kwenye he kani kusa tako na kwa yeta kwa naka tako na anata ngundiro kwenye he ndiro kwenye ki khana kwenye kote yeta kwa naika ndiro kwenye he ndi senfan cha waki cha kuwa cha wogu na acha guwama khano cha wogu acha guwama khavetu cha tereno cha wogu venga kwa naiki kwa Chakwa ha yakaveta tim. No ataha ta kuna kwen kwa tain hana u kamsi oka ki hana unge una chien and ta kuna anahu yotehi. Ma size in gi ucha si yahono. Zai ser kareta. So nung ete ahoje jauka tewe kwa nanka nung ezika teki hinsena tehohe. Tui tui hanges atemete nung sere kwasi. Ate kiavate kwa sere ahete hinkaten. A sere kwa ete mote. Nang e chamo, tui ha gum tui ha urukwe a. Tunu sei sonar trande. Soksi gum soksi a. Tam ha ofu tui ha a, tunu dri honar trande. No na ta cha fai fonar trande si ka kwenye go, abaje cha klon fai fonar ti ka, tuam mji, cha uji, onji cha klon fai fonar ti ka, kraha e cha klon fai fonar ti ka. Na ta cha kwenye gwe, ha fai fonar trande na uye gwe, fai fonar trande masuka men, kako stite ma, kako be siyaw si stite ma fai fonar trande. No cha si klon go be fai fonar trande mga, ae mtite, nusuka mtite ma ta, yebe. So nga kwa nasi ki, da ube no te hinka tadek e, amori tina ata kui ha kwam awono, nga tami, ngo kwa kwewi no, sere tama kwewi se no, ngo daisen yen onar tia huyo, a daisen yon on te kia wano, te mua kwa be te utwana, kwewi kawa ki te kwa nga kwa kareta. Kiamma, se ku taku chaje hu, kwa naika anga, kwa sere si weite he, ai ki karti, hambe karti, tkara kwa yin tuka, jao kara khoi hin korta ma se ku ta tswe kha kha hin hambe ku hin kai ja ku be so in kwa se ne nge na u cha ata gleu o tsu ya kha tsana ko gleu ka se ne kare da tswa so ma kwa na siki ati mi kara ha a ha ka tswa tswa tswa ko ta no ku spatra ku ngwa ko ta ko tlou se na ko ta te spatra ki ku ngwa ko be tsa sin tsa nga kha nga ti tlou se ka kho a kyara ha tin spatra kona tsa kago kona ka spatra kona tsan tsou sa ngam a ho nge set africa si kwensi o ki ke hema kare ma ko ta ko nge set africa ten ana ko tin ski tin si ha tswa si sure tswa si tswa ha tsa wo beta ha tswa si gwana mha konya di o tsa o tsana tavesi tswa ha beta a ho je ngena nga ko kuri na kuri te to ati minya ko ate ki tswibe te tswite ve set africa wa di set africa o wa khoe amboronga e kleta ha tswa ndwe yo wa ka hate kana ko ta ko tin te ke mara hitu te mo te u he te tsan tse u sa qawa te ki tse u tsa u kuna qawa tsa u kuna penju ntwa wa tsa gang ko aba be ta ting tsa u ta kuna qawa tsa u ta kuna penju ntwa wa tsa gang ko aba be ta ting de u kona u he ye ku yana khwa
si growing kotite he tite si nyana kwa si boki si ya kwa boki suka kwa si ya kwa ta kwa nung ae ta maha boki ae kwa si ya kwa ta kwa nung ae kwa sa kwin e di kwa ya kwa ha hin e wiri no kuri na kwa boki ae kwa hin e kam orongwa e kwa ae no kuri na kwa boki suka kwa so an kiri jiki kwa na kacha an ae he e kwa ankara kwa to he no an kwa usa kiri na kwa kreja kan kwa kan jit an kwa kwa to nga eke an kwa nasika gwewe cha kwa chi kwa ha Tswadi aba. So temot ati minya kwa kwin a kumakwe. Tsadi eye sialfu kwin a. Na tsadi kai a. Na tsa unaji. Tsa hinya goda tehi hoje. Kheri kheri na kha. Kwa nanka tsa ufoke se kwi kwi ya kha. Kwa mtuam kha matamu wako tako. Kwe ku nasa maka u na upie wogo. Maka na u kiama wogo. Tsa ngata tehi hoje. Tsa umuji. Tsa mu wako te. Te kamata di tsa uobre kha. A hoje kwe tseri na kwa ham. Tsa kuno kwa mae khatsi shure khurika na khatsi kuwa ko class nako kuno tsa kwa mae shure khatsi khurika na khatsi tawo ka kuwa ko si jawago a go di se ko tsake hambre ga go khanya ga go a tsake tawo mka tsake e ma tawo mka tsake kwi ma nga mka tsake kwi ma se ko tawo tswego no nga kwa na sekim he tu shure a tsa kuwa ko na ko shure tswara ta ka gwana mga tsa ding tsa tsa tsa gokwa te tsuno tsa u tsuda masitswane seta tsa gokwa te tsuno tsuno tsa u tsuno si seta tsuno tsa a tsuiga tseo ke tama garo go tama tsa moko si tsa yere ha be kwa e karatano nga ti nga no tswa he to te ke ja ku te u nga o kwen si ta ko nte seta kham khora ta a o ku a o ku kwe e te gwe ye go ta ke ja ku nga tsumo so bona hi ya tloka a nge se ga maqwaqo a kwe seta tama ga khana enga maganta xa ikuxa ikuxa ikunutha ngisi khamaqwaqo akwe ise tatamaga khana enga maganta xa ikuxa ikuxa ikunutha

Aje haji, gese a kromkara win te kla kwa teno, na kwa neka garungu, honatin sieven o ta hono nyeha FMCK, tu anko darati Marcus Jetembo mse ta kare tukau a 12 kwa ha, te sieko kheri kheri ya gwem.

God is there, that ma te kema ko anka te na ko te tuitu sena anka te si kehe. Ise chati e ki cha kle te kwa cha klama te kwa taman chati e ki ya ko ta chati e ngwe mburumburu na ko cha kuye te kwa cha kuye tamanya ko ansi God is there. Anja kyanima tin kyanima akoje koma ko muwate. Tame ngutu eska te mono tine ama ko tau 12 gum 12 minute kwa jese ko tau ngia karakwa ha. De anka te tsoe 48 minute ji berna ya ngweku yalfrio te kansan yalfrio te ukurio programme te ukam ka program siki te kana kwa ha te ukam ka programme nga nga oka te ana kwa ha ate tuan te kam sika ngo porisan u bori jengo te kekere ko porisan se te tuan ko darayo khana te ngo anka tatin ende go jungwa ke ntse na tere na ta e kra gana go jaro ka ya tlore ka reta no me ji khan kwe go jine me ji khan se tango jaro ka go ka ja kung go jeta porsante a ka tlo tsam si tswa te ka e kwa go ha ta mana te a si te tsi ka me corona ta e tswa te ka ja kung go a koro ta tsi ka si tswa te dara na ka ya tlore nge tse si tsi ka me te corona ta te a te si te ki se sa ro hate no saroha tente ante jao kago eji amasoba kumisoba kutse ati miya kwa te jao kagwe na kwa na kate ukla usenji khajie ngutka msi oka ki tito se tatuwa nko ta darana kaya kwa gwe ngutka usha kweya am ngwe kwe ngutka usha kwao akweya utka kwa ha ise ata teki kia nyako chuchuka kwa mchuchu mkia ima chakuwa mare tamaha ngutka usha koma kwao kamori tina acha kwa usen of chakwa ukehe kwe teno na te te se te ki yesure na hok mate an ka te si farka wo cho di klon ka tsam a so pa di ka ko di klon ka tsam a nge sasa je ka ko kwe te koyu ngota sa ungo eko yano ngo yoi ka sasa ya kwa kha kwa kototi ngo sasa kwa kawana kha September mkinyam no cha ka kwa nanka a te iti o cha ki bobo he nyaman kwa nge kwa eska kono na kono cha ae kunu kia inge cha klambe cha te kuru ke te mo tate nge kasa lai te advertensi nge na tia fieke advertia rita te honi cha nta ka no cha gri ke ata anja kasa lai te anja ata kono na kia inge ta nge na kwa eska klanga kwa we tia fieke nge sao sasa kwe ata inga cha utrehe abana kwa ta sasa e kono si kwe kunu nita kuncha yema kwa chao cha te ngengiri na kaae kwa. Na kwa nasiki temo kota klasen esi chonuko kuri kwa he chuchu cha mno a chuchu he cha gansen katino cha ki a chonu he ngo chao cha kamsi o cha ki teta ata ikara ako e jao sinata kwa naika temo kota ngo aji a kai chorusen at gaon uri di alchemine ngo te chorusen tati na ko te u kwenje tek e ja focus ye ko mo na ta i kara e tsun tsak khuwa tlewo ko ta we o ta ding kwe ta maga tsun tsa a ho ji kana ko se be be kara ho eno a je te mo ha kwe kwen ngana ma ko se tsa ku o tete na ko tsa te tre tete ta maga kwen ya tsa de tsa ngana ma u na ta i kara tsa kwen ya gore kara ta a kwen mo so go je hintu tsa ngana ma sen na ko tsa shukuri na ko ka e ja te kun tswa hete kha dangwe lucky dubemki tute tsema kwa kasi I've got you babe take care.

DJ Watwati kwa ma DJ ndekho ndekho tamego kwa DJ Watwati te tsema te tsana te komre kwa ngifile tate amako xhama nasiya ha mo isitsotso mangwenu tsamisi tamate mono se tine am tako 24 minute tswa jeng ya kara kwa ha te ke thuma ka oro kwa atano kweda mkatete no meta hin thu karo kwa se ko tako ncedi tiyabade khwano omarhuka tsamndiseko ta shurina go koneka ncete di tsamsi tamate seko ta go nxa go gase ata khwano kunsa ga ga anja paklam paklam tatehi ta hendi tinongote ya makota go go ete o ka kwe kwa go anja tuang ka tsam nge kwa ha no nyama go ta te kana go ngu o kana go ta te anja ara go tsana kwa na ka anja tsaba tate nga ka te tsamme se ko ta shuri na kwa ka jahana nge te tsam ka program ha te se te ka tsara kwa ha ka ja to ya ku ntshwasa te an ka te timia kwa sauma tse mha te wo inve sauma nge ma herf sing go ma gwana mha mei no nge te mo re kwa no mei da tom nien tin ya tsam ka vie ke khiri na go sa te ki ku ngote sonda nge tsam ka vie ke te ki khiri ete da khono drika vie ke tshwate nyamsa ye emanda ete vura agwe ka drika vie ke ete nyamsa tu drika vie ke ete seta kwe kukwe kia ansa ya vate akta mkwe vie ke sa teki berenatin sa ki amutu mei anko oku nye kwano bere mwano te kante nyam ka sa ongo ema juni tamite ma kwa nye makawak amre yuni kawak amre kwa nye kanye matido wate kwa na ono umwata kwa ka goroko ofu goroko ofu ugle kure na takti ikwe so tenye mago ta klase nita tingha kweda mkana ta ngwe kwa titi gota ka wini kwa gle wini kwa khawi kwa tam kwa kwa kaeja te kota tere de ukwa baina kote kota te amkuma dihana ta kona ana kote marata kona timu watenu angwe kwa atamika ta inkwa na haya tunu anwuma yama kutao sinu khanakti khanukamate kwa anwuma yama kukono khanakti khanukamate kwa anwuma yama kutano khanakti khanukamate kwa no ahoji baingwe mchinja chinja kumseisun mchinja chinja kumki khantama haata teko taate mo tahi asawe nge kutamsi wakarehe mo tate no amngwe ateno kti atemede kwa kutamchwa kwa nanka tsamme anza kwa rako nyam tuwe nkara muu tete kwa nanka saonu tsamme chi inte mua kwa bebe kwa nanki asawe nge huyu anyama kota tsam atuwe na kwa atet kwa ano no khana uhoji hise ntate hojika hise nuhojika khana teku ngwe kwa kita yehewi kwa tuna khawu ya chamu iye kota kumkwe kama ama nga mkwana mka khawuta te anka anga tere de ukwa bata akti of glewini takti aji ang umuroko am iye koti ma e nge tere de ukwa ba ahambe njo hao kwa emu ino khuji ata ii an aji ata iye tem ah kukuji njo kwa mkungwa temka ngwe tuwe nsikara kono kti te utako na kwa nkawusa ini karache ya kakene manguma hinga kwa na yaka nkwesta mate te mutu kansen tati te special di quick egg anahinyeti takene mate special karanguma hinga ke go koyo na mhom ke mke a khuni tun hi ya kobe go je te hi ya kokwana ka tsega te speciare tito ankara kwa ga sawe te kana go sa hinyete na sawe te kana go sa hinyete no te tsantse o sa chuchu go je a jao ka te te se go ta te ki ya shuri na hota te chuchu ka jao ka go chuchu go te jao ka go hentse e di mieste te jao ka go hentse e akwana ka e demore kwa qao qa eta toti ankara tam ange tsa mori tino khai ting kwa tsa khai seta ko ya qa nya tan te a ata timi ka ka te kwa na hai kunu tsa di ta ma tsa tsa tsa tsa khurina ho by for belt nta u ya ho ati tsa khurina ho ga tsa tsana ko ta ko isa na 230 tsa wa ki tete no mo ta ta kwa na ka tsa wa o tsa game ka ba ke khoe go eta ko na tsa ntse o sa ncam taino tse magwana mteko tate kharo kharo nam tse ma tsa tega am tse ma toti si uta no a eta ko na goma ga ko na teko tate hi ta ho e tlo bo ko ta ko close na a khwena ntse e khote te kwa na ba e khote no o me tsa ntse o sa ho e ka kwa na ka tsa daro o ho nge se a tsa tlama ta ho yo gatsi kharo kharo na go tsa tega si uta
no timi karago ate tsaye khoe tla wa cha go tana a dau ate de te di chao ai ke cha u yele go je dau kwa gwe na kwa ka cha tse u sa tla wa cha gwe na te a tsongo tsongo sebe forbel di senge tsa ke se u atinta maga tsa re tla ya dau ate ntsa ntsongo tsongo nde u kwana have a cha wo kwa hi go je no ata I go je ga bana tsa wo go be kwa kwa di tsa si wo gwe Kwinca isi tsa ae tla go tsa guruta maga tsa ke hetsa mngago ei a he murukwa ma ei a he hembe he ei amradu ma aradu kwa I radu ma ke ti wogo ti mwa kobe ti ka ikhara kuhi ke hetsa mnga di tsa ki ategwe na kwa nasi ki amoti e atochana hakta kino undom ti ngom a nako anja sina khati gomji ets erit erit erit akwano ngom akuyo anyo e ngom mandeo mahinyago haka mbuwa gowe mambuko mbuko jekaje tets erit na kwa ata undom ti kwa naka te anare ngem a kwa mde khan a kwa a uye kwa ata tuwa kuna a kwa mde khan a kwa ama agwaji kwa ama ntakunsa kware na kwa teiti mbapira kwa kiri kiri sina kutaku ya ngu takon angkwa ngate senta ngu mhe kwa katu amte manta kouta kuitin mbapira kwa sesi kwa ayeku na kwe kwewe kia bana kwa takonu kiri kiri na cha unguk amsi uka si ngakon anguk amsi kingisi a tanga soba kwa kwa iho ofu doa kwa kwa iho ngwinu ahensi kia ba tako nja si kapo kri tako si kapo kri kukri kwa kukaija teko ta teko na kwa nasi ki acha muyo cha chana kota cha kurina kwa atano tuwen kara sorho saka nge cha kwa uateveno homa kadwena tuwen kara tuya anyomje okei kara tuya hao kwa kota kutana kota cha tuye ndeo kwa na vee kleuse na tkangkleuse kwa mkwa na kangungu kwa zite uji Tsaunguwa di dawa yare a diye kobe nyama ko dawa no kubu ta khono nga zite ungu kwa zi RDP ungu kwa zi hambe so mkho acha moritin a kwe kwe ta kia wano kurina khao kwa yela kwa zangu o kiti nkhoji akwa na ohintu yote tseye te jao ka te no fara al nge mbaula di chante tsan nyama kwa ti dikana sere te mbaula ae kwa na a ngomji tseji tseye di chanyo kurina khono ngom mangui ki guiko kan ka khwe a kho he te ana kwa kha khana ai ta khono te nya ko tsu khwe mo ngoma ki stack stuff ta ti ko cho he tim no a cho he tsuma go khoma tswa tswa karako na a cho he tsani se ta kuma kwa stack stuff ta ti te cho he ngom ngoma de o tsa ki a ta tswa kwe na kwa na siki tsuno a kho he tsa si kwe kwa ta te ta en a sa ba tsa a go bena ta nya ku nya ma ta ti tsani te re kareta ta kha kha hetu ye si tswe go tsa mtsa ka ma no e tsa noma te ta khona te ha go mara tsa khori na hota se go tao ka kwana ke a nga amba ola tsa tsanga ra go tato a te go go ka ito si ka tf ye mo ntsa ma to tsa te no a tf ye to mo khori to to kwesa ta to klam no a go eta ma tsa go go tsasa o ka si te go na sorgo a nyom ja ke teng go di ko yo tse re na ga go tsa o di ga tsu tsai ke tse re na ga go no berem tsa tsana go kwe a go ete mo go ta ka se ne se go bang eje tsa te kwede ta maga kunwa kunwa ta maga nna ta te kla mbe si go ti ka mara ke ti ka nkara go ta tsana kla ma konta ta ha go ti kwe kla ma go ta di tserita o ma ke hambe kwe kla ma te kla ma go nne tsa kwa ma na go ntuka go nna ti tsa kwa ma na je u tun tsa mono ire go na mka isho ka nne ntsa kla ma e go yo ti kunsa kwe kla ma ire go na mka yo ka nne ta tsa kwe ha no tlwana tsa khurina ho nne tsa mka tlom khuri he tsa ntse u sa khom kara kwe nne ma kwa a kwa na sike jarati a go he nana ta ka ya ga ga tse go kwe kla ma ha go tserita a go a nana ta ka ya ga tsa kwe kla ma tsa kla ma ntsa subi no qeri ma kwe te ngebi ngebi sina te kwa te khonkhosana go tsum khoma u randi khoma ding tsun tsang am ngebi ngebi sina te ma Kerima teta nu sena kota toti ahoy okasi ya kwata na ahoy nge na mkwana mangana kwata iye kuchuchuka akuno kerim akwesi na kakwe kwa takiawa duwe ima akwesi na kakwe kwa takiawa ta nyakwa no chak chuchuka si zeunu cha kabo na kwata seko gyamse ta cha se hoko kwata ate itim otake na mkwana yika kie heksam cha erit eri na khao akra kha tse cha motin cha tsana na cha kloisa no erit eri na khao ko andara ta joka ta ma khaya chubi a cha khota cha ntika ta ko soro go goma ke a go etloeta cha mo ta go no berem cha
qwete ntsha ke enkara qoma kota qwete ta hono temote xa sengqancxeusha omyega o tetene mono diqetene cwa onqata henke a axa usi jemereje amiqodi xayeka eyiki gehedeiti sa axwe cusija saamate cusija homate cusija saamate cusija homate ba ameqwa ana hwakutetahensi apalanguji tete otahenji kajore mkakana palago xhongonunqomteng kwanaeka ngotsha akgo e ka xhao sentateng a moritin a down kwanaeka nce firefighting xa senjiki yano xeteno mo art tateng tseye ma mosobo mosobo tseye ateno ndeo mosobo tseye ndeo katsa tsere ndeo mosobo tseye ndeo katsa tsere ndeo mosobo tseye tsa tsutsuwa kiang go tswara kwa nkae tsa tsukusena go hambe tsere ka go e kwanaeka akgo jiteng xa kwana se ke teno nce tatemo ke hetsa mtsa ongusi o ke tsa xaxxero yo sa jite ta gore nge tsa re xa ya ke pipe ya teno nta o ma go qweti ata u ithu qwe go isetano pombi sio ka tsa si a tlu pipe se tsa tshoma go ntsa kebi na am pipe ma qogo tsa kebi na qogo yo qwe am pipe ma mori tin a tsa ke kokoroga a tsa e go ne go shu dao hete tu khona gore kwa go tieta mme kwa tsa se bubuta go jeuno tsa krane si o ka tsuma kwe tsuma khae that's erita go tsuma o ka to qeqqoro na go guru na ta tindika te gwausen hi se to kwana go beta maga ata i kara te gwausen ta tin kwa ranka sawe tsa e te tsamtse o sa jao ka go no a tsamtse o sa kiri go ete ya makota ka sentati a kwa ranka se wotsa o no pipe ya tsa tlum pipe tsa tlum te ana go jaoka go ditin tsa jaoka go mara u ino ke hetsa mpombi o ka tsa qhogo tsa kiebi na qhogo yo kwe bona ka tsa qoma qhogo no ga bana te go tsa te go ogwe tsa question how ta go tsa ke an go ta si tlhara de te tino a da ho hetsa ntse o sa qoma go go ta kwana ka kiebi na qhogo kwana ka tsa si tlhorega e tlhore no tsomso ka tsa kwe go ya go no tsa ma go ta te ta tsayete tsa tsaya jarate toti nge qho down no tsa somsa e ka tsa ka o re go ta tsere a nge kyane ma tsa te o rotana akwana ka hiti yo te aune si ngemkhomki te kanti kwana ka tsantse usa te ke qhao ating wa hatsa se qhao go no hambe te wo go be qhao ku tsuna nja qhao ku dite go nge si te mo go nce tsuno sa di tsweqa ka tsweqa na ta khwena asino tsuno go ra qhao gwe ofu ange se angu adarotano sino tsuno go na qhao gwe akwana ka ange mo tin parafina tsa jao ka gwe tsantse usa tsosen a go hetsa a ntse o sa nge te kuri jiki ncena te o te nngwe te di gwana mkha ha kwa kwana ka a go hetsa a ya kwe a te minya kwa tsa kha he nngwe mkhoro te khoro ta kha ka ra te khoro ta ti a nja tsa se kha ta go ntsa mge beng ke be se ka tsa mqhari ma a o ke a no nguye a nta kwa ta go ntsa mthanga tswa geriye te ma a nguye si kwana ko kunwa te ke kopeta ke aba a mna ko kunwa te kwa kunwa bubu ta kha a nguye msi khere te ka si borona nyamno a tsogo di se se pako pako no tsantse o sa jego kara tsa konka tebe no tsantse o sa jego kara xa wa tsa xa tsange dom ye go kian go tswa na go tsa ta matsa o go tsa a na go di go yong o buta tsa ke dara ga go akwana ka ke hetsa go yong e a e ga go a an e ga go ku i go e go yo tsa re xa ke nta ga ding tsa tsana go ta go qwebe ta ding an e ga go ku i he e wen kara hintu tets erich irina khaho ange te tsana go qoeta ntsa faile ga e tsana go ta qoeta ding ngungu sera a tsun kote tet o bie tlo tsa ngungu o sera eta matego ga tsa o tsa oro tsa tego sera a mo tin tsuo go ke mara tsa tsuruna go tloma go be kwana ka sera ha geri na se kara go no ga sim sa ma kyan ko ga sim sa ma ma kyan ko i se a tsae tswenyo ko ata na min na min na min na min na min na mita eta ma ga ndondo ma tsa ke ndondo mo ma yaka ma kwana siki e go kuri a tsa motu tsa jao ka ko we lutsa a e he tsu go e ya ka go tano ke hetsa sor go kota tsere da ho kota tsa kwete no kwe da aji a he to te khako khako ko tako ke ja temo kwana ka temo te tsone khona tsone o ma tsosena hwata tsa o ma tsosena hwata hambe khona horo kwa kwa ka te komiya te ma tsanqango ka so mqa kwa anja sene ofiso mkha ku ikwa khona hande ta ba ncina mqhayi ma te ta qwas na tema ama tsa te ta ata koma te khako ka hambe ke hetsa mqa kwa na ka he to te nyama go di gate gate te tlosen ta hono temo nne te di se go ta go ya gwa te a nre ka iti minya ta ga di tsuruna ta go he nne u a te ke kwiko kwiye go ha go ha wa go ta go se tsa tsa ya gwa tinta
tets an tseu sa mo na go dom a te kwete te anku anku a khwahi tsare qaya thukwe ya qoqo tsare qaya ngesi akcana go tsa drapa nge go go ta tsa ngu sho ka ya qoqo no nta ga o re kyara go tako qwa o ti kwana ka ange tsa a khoma no tsa tsone wa tsa qata e tsiye go ne dom sho ka tsa komkha tsa tsone ka tsa tsire tete ma khwe teta tsire ta hise ngati ta maga tsa nthi e tsheko tsuno qe ya te gore gwata a mkhoma tsa tsi ka te tsa a gobe ka kwana ka thu tsa qoma gwata no tsa re ka matama ke ka ra tsapi e khoko tsa qom u tsa a mkhoma tsa ra go ta go ma go ndewe tsa ti a te tsi tsi ro tare ka rengande so a hone go jiting na kwana ka hintu te kha dango he ncema a maswazi ta tsite nxa o khonki tutecema kwa nkasi mosani ongitunuka cece.

KO featuring Jimini Major de Ciamangwe Chan Nghe de Ankate Iloy Tate Ata Ciamang Kanao Chaneki Yakuya Hiriet and Kamen Cheska Yalfu Kamagotao Baina Baina 15 minute Twaji saying Yakarahua 5 and 4 minute G Beresanahua taking Niku 12 Riki Tekang Sahin Tano Te Nyakotao Angohohe kam kuri ata kun anakota te tahin kam si kam ngin kwana ui akwara hokuta ku wokuri ete no khan wokuri jete ku wokuri tahin tu wokuri jita tu ta timie gu ui gum ui wokuri jita ta khonu e a wokuri ete no wokuri jita kwana nka ti do waten te u by for belt dos ki ting anja e ditango cha suwewe ta ting Maragnan e twana se kunjore hwahin e tamaritango swek. Teodos kitin e ditango ta swewe and the kwe and lebe nge and e ditango ta swen. E wokuriji akango reji weraji tuno maruve di pe a ofu amoritino a poya di wokuri a ahoji and e no cha wokuri. Ano tia wokuri kok e jate ko ditango je swere kota te kun hohe. Tu ui. Tungi kuno, wii nduwa kuno aji wokuri wokuriji. Kwa nang akchamte tatatama hoji cha kayo cha saatama cha kuno tek ave awini hoji. Anke usata kuna teko tate kaya kukeja kuno kwarata nom. Nung esika teki hambre kwa ya ahoji. Kwa nangka maakcham nikuwa swere ting kwa ha teki cho nuji teta hen haunka cha ana cha kwa hoji. So si cheu huni hoji. Kwa nangka uya kuno kuu. Kukuwa te machaki hambe. Kwa naka cheu he. Dikhan minga sa bechi ahambe cheu iki. Cheu cha nita haku toti cha si kaneta. Ange mori tina cha khangu karakwatu cha kwa koma of cha cho koma akza msika hambe etena. Kwa naka anako tako ate iti teta hini kwa na teta hini. Ndeo kwa cha kinware. Kia ngate kwa cha kinware. Kwa mta makacham glabem akiaun. Ange mori tino cha khaunka of cha kia hante ngwa hoko takono. So aji, te mori kwa na te unji akungo te kameta jicho ngutui. Kwa na inka kute iti khasi utamahe cha swere mahe. Tamaha cha ngayin, cha ngwa cha guma cha atin, cha ngwa ta ting akungoji. Tuji, kwa na inka cha ngwa ngwe kha cha kuino, khawana kha boronga kha. Kwa na inki kiheko he choro kuino cha ngwa, choro kuino cha ngwa. Kiaram ngui am, kia ite kicha sinu ngu mcha ama kongi am. Ise disiri kiti tama cha ge, kla isa no. Ta inyako no berem am, kiaram chuma juwa huyo ama cha. Dieta ngua te kwe khut umuwe ho. Dieta cha ngua te teiti disiri kiti ama. Nja di nita kreite ama cha kwarana kla imka ye. Cha nita ha na mieko nja kunta cha ha na mieko nge. Chaka ta kwe ta kuna nga te ama kuwa kwa tanguye ama kwe kwa kofu. Kare kwa ta macha ka ta ta. Cha kwe no anja cha kuwa kwa ta akwe cha kwe ta. Ta kuna te shwe ta eno. Tidoa te u nge u kwe na te an te u tradisi kwe. Ki hem kui kama te kui tewe tradisi kwe. An te u sa balangaraka. Na kwa nanka te u wokuri ji tradisi kwa ji an. He tu te kanka nga kun u wokuri ji boribora ji ti nkwa ha. Bora ji ti nkwa ha. Cricket jiti nkwaha, tennis jiti nkwaha, netball jiti nkwaha, te unge wokuri jikangororo eji, malaiti eji, poya eji, maruve eji, aki wokuri kwaji anwe kukwaha sivinji eji, aji amo, sivinji kwa inge tleska, anke usa kumkara kai jakuwa nkwa nanka dance group ikoyo, sivinji hone kwa jie tchoro akwe, ise akri ji ankam te kri ta enje kri kri ya te veta ma bai fori bial te ti anwe maki wei ti hin kri ko akwa nwe sei kuma te sandora e kwa ti anwe maki akri ko suri tu te kri ko te ko ta te thoro tem ti tan tse usa ngam tem kri ma ti tamati ngle tem ma ti tswa tan tse usa ngaba nango te hin kwa naka ale vatale ki ya la pondo li kale e la pondo cha nga no aive na o kako he Huwa amie tere hamtima chakriyete. Ngeska chakriyete mtima chakriyete. Nchakoma a. Nde huwe chakriyete karata mara ate iti. Kriti hinkriko. Chakoma ave huwa chamierita. Seikumate sandora. Ndamiete ata nchaangu webe.
ndeu damre kareta ale vatale kia la pondo likale e la pondo cha ave tsisi kia inka cha tlama ko mara wokuri ko tiko nta am kia imham acha kana hoko ta nta teko pere kere ko tako ku ta kuma hao kerumba hao jukutengoro hao kerum hao jukutengoro no an tsosa kia in ati tlama hoko wokuri mki ndi kuma hambe ati tlama hoko wokuri mki ndwe kuma hambe ati tlama hoko wokuri mki jwa mkai mahambe ati tlama hoko wokuri mki pirisi mkai mahambe ati tlama hoko wokuri mki sasa mka mahambe am wokuri mham ato kare hoko ta te te ko ta te namo ta ako na mkoma nge kutiko kuwe goka mahambe ati te tata amori tino nge te ya hata wokuri jete wokuri ya tewe kwa naika Teki ngandi kati kumote, ngandi kati kumote, ngani asporti kwa zinyi kukwa chinja ukara kwa asporti juu kwa nje nesika, teki ya taka, eja tiahano, ataha, te uchirika itamate taka, kia taka, kwa asina taka, itaha, kwa nika te uchirika ji, buru tuika ya chamono, kwa ii buruma, tiangota ukakare kwa dekama, akwa naiki hitu te uchirika ji, aji te ukamkuri hoji am, te dihade te kleu, o burukara te kwe kleu, Dahino aka cha komti tino boroma kain koru tami cha komati cha anako tunu kana venu yuboro akate kwa tateta kao dototo tami etena yuboro atanteta ya atano minye tina kwa neka hucha sinu wako tao mu kubika tkoro adika kwa kare kwa tanyueta ya kwa kunyadia aji atemu na kwa neki te uchirika jete kauta Take aja and close attack or the creator to Hongo Kona Tamamo and Akota Teu Chirica, Dukuto, Teu Chirica, take aja, go Kaywakotago Kun, Katune, Tin Kurijing Kaman no Jiki, Kay, Takaya Hube, Tamahano, Tri Takaya Te, Toroi Takaya Te, Wokuri Takaya Te, Tango Hintu Tekun, Attack or Komita and Kondumboiti and her Kamka Sikasingwe Ainki. Uti yeke, yeke, tako ti, kuru rarako ya nkiti kwe kono, bere mti yeke hoka, ye muingu kankwiki tisi hoko, ti nkisi kwa mchakikano, ye ti muingu sa, ti muingu tako ukwe uti ya goma ti guyahu, guyahu, guyahu, hambe kwe akurina kwa, kwe akurina kwa, kwe imkacha kia mbae hambe, kama ngoo kwa tacha ngwe a arokano, kwe imkacha kia wanko tako, ake kwa mti don, ati mjungam ati don, Atim ati don tako tingye tena tikuwa kuyano uti kati kati kutuwa ke ngu ikaya tiku yako kuyika baicha ateta winate kohwata muwana kohwata kohwata akza mchangu ya kham kuyye ngu cha cha keri nako cha kham akurura kutaku ya koho no here here nako akwe ngaye ketigu itami hese here tako baicha ngueta kubingubi ya nchangu akza mchangu wako tako ngaka ete dri kwa koha kwa nita kham acha kevi na wano kham mwa kata kwa kama guya se aktu iki dri 1 2 3 kama ya don dri 1 2 3 kama ya gui 4 1 2 3 4 no ake kama si dwenu cha kama tuitu ya kakuma kwako anja kiaro kwengenu berem aktu ya kama ya don a 5 aktu iki ngui he sikasi ngu iki ya kam tako sikasi ngu iki ama kwa kwano ngoro ngoro kama ya koyo na kama ura jihoku tu ya kwa na akza mchao jikangu kanguwa kwa tanga tangu ya ta ngako kanyo ndi akza mhesa au ndi akza mhesa au tan macha kuim katieta ama keke woko tako cha kuim kano cha jia kwa mahi katiku ngongo ngoma ukurura satie miete nga yeki guya kwa kama yeki guya kwa kama ntati hiya kwa hamka mka kukuru matin cha yekza mhesa huwa hoti yekza mhesa cha hoti ba akza mhem A kangumu wanya maha cha ka tau kangumu cha kohono tam cha gwenu cha ka takaya dri gwenu tui kwa chasi duena kwa tako nye kwa na hamke hambere kwa gwe hamme nchwa na kwa tamme nchweske yalfu e klama kwa tau 3 and 20 minute kwa jenge kara kwa radio XK FM wana tin 7 o takono nye kasi ki atante anka te kwe teki 7 and 30 minute kwa jiberina kwa nye ku 12 reo teka sanye nye tamahano hitu teka Jan matute kwe mako angkasi si 7 billion ni. Teke.

Kings of Content 012 de tsiyama kota aka de hanao chan ma te tsere kota komno diva kae tate ata tsiye kota hanao chan ki ya ha ya khiri khiri ngwe no tsam sikwa te mono se kota te ki alfo e tsama ko 43 minute kwa jenge kra ho ha 17 minute kwa jise beresena kwa ha ya ngweko tuwa kama kutaute ukharika kwa niti doote kwa hana nge 17 minute kwa jiberenaje hitu chan kwa kwa teka eja kaya glaono kwa mkuka nga kwa kwa kwa hino kwa mkuka nga kwa jie teka hino kwa mkuka ata hitu teka eja tuwa kwa darana kare kwa haya atame si 12 ki kanta teno barama ete ukharika teite kaya akwana ki wini kumalo dangwe te kate kwa mkwa angkasi imitwala teke